Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.
1: Бірінші бөлім.
2: Жаным
3: су.
2: Я, Диана, сен сезесің бе, осы жұма, сенбі, жексенбі кішігірім демалыс күндер сияқты өтті. Отпуск сияқты.
3: Керемет.
2: Holiday.
3: Я.
2: Vacation дей ма? Демалысты.
3: Бір жұма жұмысқа шықпап едік, қандай керемет сезім.
2: Бірақ біз үйде отырмадық.
3: Yeah.
2: Байқадың ба? Біз қаңғып жүрдік. Мен осы үш күн бар ғой. Әбден қаңғыдым ғой.
3: Мен де әбден қаңғыдым.
2: Өзім жалғыз қаңғыдым ғой. Ешкімге қарамай, өткені мен сіңілімді шақырдым, жүр барасың ба деп. Жоқ, бара алмаймын дедім. Өзім шыға бердім. Қазір айтып берем, құрметті тыңдармандар. Мама,
3: қайда болды десеңдер ғой.
2: Менің өмірімде орын алған жағдайлар осы үш күнде енді бұл сұмдық. Өте қызық.
3: Бақытжанға қызық болады, я ол?
2: Я, айтпақшы, Бақытжан танымаймыз деді.
3: Танымайды?
2: Өтірік деді. Білмеймін бұл. Қалай, Бақытжан мырза, сіз келсеңіз, бізге суреттеріңіз жіберіңізші, гонканың видеоларын жіберіңізші, бүкіл тыңдармандарға я кәдімгі факт болатындай.
3: Иә, Анельдің айтып отырған гонкалары сол атақты Сокол. Тыңдармандар.
2: Құрметті тыңдармандар, жұма күні мен, яғни BMW, сол компания мені қонаққа шақырды. Яғни жабық мерейтой. Сол Соколдың ішінде өтті.
3: Су жаңа көліктерді демонстрация жасады.
2: Германиядан алып келіп, соның ішіне біз отырдық, өзіміз де айдадық, қасында да отырдық, сөйтіп BMW-ның кеші болды.
3: Досым айтты, екі су жаңа BMW-ны соғып тастапты, иә?
2: Иә, соқты. Екі көлікті соқты. Неге сенің досың келмейді, есімі кім?
3: Есімі деп. Олжас.
2: Олжас.
3: Иә.
2: Әйелі бар ма?
3: Мен оны мусик деймін. Иә, әрине бар.
2: Енді кішкене суретке түсіп, екеуміз Дианаға саған
3: жіберейік. Міне, жазып отыр ғой маған қазір. Мусик десем.
2: Тыңдап отыр ма бізді?
3: Жоқ, тыңдап отырған жоқ. Маған рилс жіберіп жатыр.
2: Әйеліне жібермей, Дианаға жібереді ме?
3: Маған жібереді ол. Жаным ғой мен, жан досым.
2: Сонымен BMW соған бардым. Бірақ мен BMW-ға бара жатқан кезде, Соколдан өтіп бара жатқан кезде, басқа стадионда, стадион деп айтамыз ба, трак, тракта гоночный машиналар, кәдімгі гонка машиналар ана жерде бәсекелесіп жатыр екен.
3: Иә, сол Соколдың гонка істейтін жолдары.
2: Сонымен менің жүрегім деген
3: бірдеңке сезді.
2: Сезді. Сосын BMW-дан қайтып келе жатып, мен кіре салайыншы дедім де, артқа беріп кірдім. Сөйтіп былай қарадым. Артынан бір жігіт кеп, вы меня ждете дейді.
3: Аха.
2: Конечно, я вас жду дедім. Онда жүріңіз көрсетем бәрін дейді. Жүріңіз дедім. Сөйтсе, Қазақстанның чемпионы Олег деген жігіт мені апарып, бүкіл көліктерді көрсетіп, Шавкат Рахмонов сол түні Диана көлікпен жүрді. Сол гонка көлікпен. Сонымен ол кісі айтты. Отырасың ба? Отырам деді. Онда ертең кел, отырғызам деді көлікке. Сонымен отырдым, келесі күні қайтадан бардым сол жерге.
3: Керемет.
2: Сонымен
3: жақын жер емес ол, иә? Алыста.
2: Бір жарым сағатта жетесің. Құрметті тыңдармандар, кәдімгі гонка машиналар бар ғой. Соның ішіне отырдым мен.
3: Масқара видеоны көрсеңіздер.
2: Видео қазір монтаждап жатырмын. Сториске, сторис емес, рилске міндетті түрде шығарамын.
3: Иә.
2: Енді анау адреналин деген сұмдық қой, Диана.
3: Мама.
2: Одан кейін ана трибунаға шығып қарайсың ғой басқа көліктерге. Аналар қиқ-шиқ деп тормозға берген кезде резина
3: иісі
2: де, одан кейін үсті басың барлық резина болады екен, соң қап-қара күл сияқты ғой.
3: Шымба? Соның үшін екен ғой, шашылады ғой. Киімгет.
2: Шашылады ғой жан жаққа ана резинаның күлі сияқты.
3: Мәссаған.
2: Тормыз берген кезде. Мінекі, ол бірінші ма, одан кейін сол түні мен қонаққа бардым туған күнге. Түнгі клубқа, сіңілімнің туған күні болды. Түнгі клуб емес енді. Енді билетін жер. Лаунж, иә, бар ма? Барға бардық, биледік, әбден үйге қайттым. Түнде бір кісі хабарласады. Соколдан кейін әпкемнің үйіне ұзынағашқа бардым. Сол жерден тамақтарын ішіп, беш бармақтарын жеп, түнгі сағат 2-де үйге қайтып келіп едім. Маған хабарласады ғой, Анель, бізге киноға адвокат керек. Адвокат болшы, таңғы сағат 6-да съемка.
3: Мәссаған.
2: Кеше күні бойы 16 сағат съемкада адвокат болдым ғой мен.
3: Сен
2: сенесің бе?
3: әділет қызметкері болыпсың ғой. Деп кинода кәдімгідей.
2: Иә.
3: Адвокат ханым?
2: Адвокат ханым өмірі кимейтін ана костюмдар, костюм киіп. Сөйтіп съемка болды 16 сағат кеше.
3: Ол сериал ғой түсіріп жатқан.
2: Фильмнің атауы Адвокат Айсулу, Айқының әйелі Жұлдыз ойнайды ғой.
3: Басты рөлде соғыз ба?
2: Иә, Жұлдыз қорғайды. Жұлдыз айыптайды, ал мен қорғаймын.
3: Сен қорғаушысың.
2: Иә, екеуміз кеше сөзбен атыстық.
3: Керемет
2: рөл. Жұлдыз екеуміз. Иә, дегенмен кино мен үшін емес екен де. Мүлдем. Мен өйтіп жұмыс жасағым келмей айттым. Айтам да, Аллах маған жеңіл жұмыс және көп ақша керек. Ондай жұмыс керек емес.
3: Иә, иә, иә. Мен де сондықтан да бас тартам ғой кастингтарға, киноға келші десем. Мен бір рет өткем оны, содан кейін жоламайым дедім. Актерлардың өмірі оңай деп ойлайды. Масқара сұмдық өмірлер, мен сіздерге айтайын.
2: Сұмдық, Диана.
3: Күні түні ұйқы жоқ.
2: Ұйқы жоқ.
3: Энергия жоқ, бірақ ойнау керек. Бұл сұмдық, ең қиын жұмыс шығар актер болу.
2: Қиын, өте қиын.
3: Және де формада ұстау өзіңді. Ісіп кетпей, семіріп кетпей.
2: Диана, сол ғой.
3: Өте қиын нәрсе бұл.
2: Ісіп кетесің ғой анандай режимнен.
3: Әрине.
2: Сұмдық.
3: Өте қиын.
2: Сондықтан да мен айтамын да, біздің екеуміз әбден ерке қотымыз ғой. Еркелеп өскен, еркелеп өмір сүрген. Бізге ұйқыны қандыру керек, спортпен шұғылдану керек. Кофе ішіп, қаңғып, музыка тыңдап, көлікте арасында әдемі киініп, образдарды түсіріп, шетелге шығып, барып келіп.
3: Сол айтамын.
2: Одан кейін тағы бір жағдай орын алды ғой менің өмірімде.
3: Ну-ка! Ну-ка!
2: Түнгі екіде мен, яғни ана бардан қайтып келем ғой көлікпен. Сонымен орын жоқ. Былай айналам үйді, былай айналам паркингде бірде бір орын жоқ. Қарасам, бір кісі, ер азамат, түнгі сағат екіде қоқыс шығарып жатыр екен. Сосын көлігімді қойсам, ол айтады, мына жерге қоймай-ақ қой, ана көлікте бір адам отыр, ол қазір шығар дейді да. Сосын жүр, мен саған көрсетем бір жерді, сол жерге қоя саласың менің көлігімнің алдына. Бірақ нешеде шығасың? Мен таңғы сағат 8-9-да шығамын дедім бұйырса. Сөйтіп онда шықсаң, мен 11-ге таман шығамын. Жарайды деп мен көлігімді сол кісінің алдына қойдым, үйге кірдім. Сосын қайдағы таңғы сағат 8-9 ұйықтадым, ұйқымды қандырып дайындалып жатырмын ғой соққыға. Ана кісі хабарласады. Көлігіңізді алып тастайсыз ба? Болды, болды, жүгірдім деп шықтым. Көлігімді алам деген кезде бордюр, мен төмен деп қалдым, сөйтсе бордюр биік екен ғой.
3: Ойбай.
2: Көлігімді сырып алдым шетін кішкене. Сырғанда қиық деп көрдім бе, қайтадан
3: қиық деп қайтадан
2: артқа бердім. Ана кісі былай қарап-қарап, жарайды, мен ол менің жұмысым, менің эстеуім алып кел дейді. Мен саған жасап беремін дейді. Бейбарыс мырза деген көрші.
3: Мәссіған. Опа, везло.
2: Не деген өмір толы, керемет ер азаматтарға жандарым сол.
3: Не деген толы керемет сәттерге.
2: Иә.
3: Әр сәттің өзінің несібесі бар, көрдің ба?
2: Иә, Диана.
3: Осыр шығарып баратқан жігіт.
2: Иә, түнгі сағат екіде.
3: Байқұс айтқан шығар, нем бар еді нағызға, мен көлігім алдына қой деп. Енді кінәлі болып қалдым, еще и бесплатно жасап беремін деп. Тегін жасап беретін шығар?
2: Тегін жасап береді.
3: Енді өзі кінәлі ғой. Неге айтпайды алдында, бордюр тұр қызым, көзіңді аш деп. Біз ұйқыдан тұрған адам көзімізді аша аламыз ба?
2: Сақал бар жігіт екен. Сонымен кеше інім сол СТО-ға апарып тастады, өйткені күні бойы съемкада жүрдім таңғы сағат 6-дан бастап.
3: Інің бар болғаны қандай күшті.
2: Бүгін кешкісін көлігім дайын болады.
3: Уау!
2: Тағы бір жаңалығым бар. Мен бүгін өмірімде бірінші рет метромен келдім. Мен үйімнің алдында метро, мына жұмыстың алдымызда метро. Метроның ішіне түсіп, Диана, мен таң қалдым ғой. Мен бір басқа елге түскендей болдым, шетелде жүргендей болдым. Қызым көрсетті, мама осылай отырасың деп, бірге ол кемепке кіріп кетті, мен Байқоңырдан түстім. Сосын айтамын да, мә, өйткені құрметті тыңдармандар, мен метроға міндім. Бірақ ең бірінші мінген метром Парижде болды. Қызым екеуміз Парижде мінгенбіз, одан кейін Мәскеуде міндім метроға. Бүгін Алматының метросын соң кестім.
3: Ұнады ма метро?
2: Ұнады. Диана, біз кәдімгідей заманауи мемлекет екенбіз ғой.
3: Әрине, әрине.
2: Тамаша. Өйткені сен білесің ғой, Эмиратқа барған кезде сен метроға отырасың ғой. Метро сияқты пойыз, аппарат. Сондай күйде болдым, мен шетелде жүрген сияқты болдым ғой.
3: Басқа энергия болып кетті ма?
2: Ассоциация басқа. Менің қызым айтады, мама, білесің бе, бір өте танымал ұшақтардың компаниясы бар. Солардың жарнамасы тұр метроның ішінде. Жаным, мына жерде не істеп жүрсің, сен бизнес класста отыратын адамсың ғой деп. Сондай жарнама. Иә, сон қызым көреді ылғи. Мама, мен не істеп жүрмін мына жерде метрода? Мен бизнес класта жүретін адаммын ғой. Сосын мен айтам да, Малика, бұл күшті ғой, метроның ішінде жүрген, кәдімгі шетелде жүрген сияқтысың.
3: Рахат, тіпті мына тұрған жер, зымырап келе саласың, қанша минутта келді, 3 минут ма?
2: Білмеймін қанша минутта, бірақ 5 па, 7 минут па, тез келдім, Диана, мен сағат 9:20 отырдым
3: метрода. Мен сенің орында болсам, күнде солай келуші едім, егер де үйімнің алдында метро тұрса.
2: Үйімнің алдында, мен мысалы, үйімнен түсем, дүкеннің астында метро, болды бітті.
3: Ой, рахатай.
2: Есік алдында метро болып тұр ғой, шамамен.
3: Мен жаяу жүру үшін таңертең кофеге барам жаяу, көлікпен жүрмес үшін. Әйтпесе мүмкіндік жоқ қой, біз үйден шығам, паркингке мінесің, көліктен жұмысқа келесің, жаяу жүретін мүмкіндік жоқ.
2: Және де 240 теңге ғой арбер.
3: Тура хатай.
2: Мен айтам да, жоғарға шығасың ғой, жердің үстіне. Бағанағы кептелісті көріп айтам да, мә, не деген өмір үстінде хаос.
3: Сен мына жерде қанша минут тұрушы едің қазір?
2: Иә, дәл солай.
3: А мен саған SMS жазып жатырмын, бізде жұмыстың алдында парковка жоқ. Менің алдыма қой көлік түсетсе, оң жаным, мен келіп аламын, метромен дейді ғой маған, ооо дедім мен.
2: Иә, жаным, ал сен енді, ай, құрметті тыңдармандар, өсек жалғасуда. Өйткені Диана шырайлы Шымкентке барып келді ұшақпен.
3: Өмірімде бірінші рет 40 минуттың ішінде Шымкентке жеткен кезде аузым ашылды ғой.
2: Енді шайғасып отырған кезде.
3: Енді ыңғайланып бүйтіп отырайын десем, ұшақ төмен түсуге дейді. Ұшақ жоғары көтерілген жоқ қой.
2: Иә.
3: Көтерілмейді екен. Жерді көріп бардым мен, жерді көріп түстім. Ой, Алла дедім. Ұшақ қашан жоғары алады?
2: Қандай линиямен барды екен?
3: Ол не, ол линия деген?
2: Air Астана.
3: А, жоқ, барған кезде скатпен бардым. Қайтқан кезде Air Астанамен қайттым, иә.
2: Яғни скатта бизнес-класс болған жоқ.
3: Air Астанада да жоқ. Бизнес-класс мүлдем жоқ. Иә, кішкентай самолеттер. Сонымен...
2: Самолетте ешкімен таныспадым. Сол ғой маған қызық, бизнес-классты отырасын жігіттермен таныспадым ба деген. Сен бизнес-классмен барасың ғой.
3: Ол Шымкетке ешкім бизнес-классы алмайды екен ғой. Себебі 40 минуттың ішінде не үшін 40 мың теңге төлейді? 15 мың теңге барлығы бірдей болса. MySeat-ті үстіне 11 мың теңге қосып мен сатып алдым. MySeat алдыңғы қатарды. Болды. Барлығы тамаша.
2: Бизнес-классты отырыпсың ғой.
3: Почти бизнес-класс.
2: Ал сонымен Шымкент қандай?
3: Шымкент шок, мен тыңдармандар неге мақтамағасыздар Шымкентті маған? Ешкім айтпады ғой Шымкент керемет деп.
2: Иә.
3: Біздің Алматы қаласынан 1.5 есеге үлкен екен, неге айтпағасыңдар бізге?
2: Алматыдан үлкен қала ма?
3: Үлкен қала. Бізде 683 болса ауқымдығы. Шымкентте 1400. 1481 бәле. 1500 бір сөз
2: айтқан кезде. Шымкентке көшіңдер алматылықтар.
3: Шымкент үлкен екен, үлкен қала. Және де оларда тойханалардың бәрі біздің Кульжинский трактағы секілді қаланың шетінде екен. Енді Шымкенттің тойханасы, білесіздер ғой, ол туралы неше түрлі мемуарлар жазылып жатыр, иә.

0: сөйтсем ол менің құрбымның інісінің достары екен барлығы. Сосын бүкіл анау чемпион олимпийский хыңғыр деп біреулер шақырды. Керемет той, тост болған жоқ.
1: Мүлдем.
0: Мүлдем. Вау, дедім ғой мен. Вау, нау не деген той. Шымкентте өмірде бірінші рет шығар. Тостсыз той өтті. Керемет.
1: Үлкен кісілер де тілек айтпады.
0: Ешкім. Ешкім тілек айтпады. Жай ғана аттарын атап, столдан тұрғызып, сәлем бергізіп болды.
1: Яғни тек қана.
0: Тек қана тамағы шу.
1: Программа.
0: Программа.
1: Шоу.
0: Иә. Сосын барып, сыйлықтар тарату. Сыйлықтар білесің бағандай. Тоңазытқыштар. Морозильниктер отдельно. Телевизор ең кішкентай сыйлық қой. Теледидарлар.
1: Мадинамен дос болу керек.
0: Сондай, Шымкент қарық болды бір сөзбен айтқан кезде.
1: Мадинаның көйлегін көрдім, өте әдемі.
0: Көйлегі әдемі, бүкіл отбасы солай киінді. Барлық ойлап қап, мен құрбым тұрмысқа шығып жатыр деп. Жоқ тыңдармандар. Шымкентте солай тұсау кесерге барлығы сөйтіп шығады екен ғой.
1: Бүкіл отбасы болып киінеді. Құрметті тыңдармандар, жақында ғана естуім бойынша, қазіргі өте жақсы бизнес ол көйлек киімдерді жалға беру, қазақи көйлек.
0: Иә. Yeah.
1: Неге десең, өткені қазір той көп қой. Отбасы барлығы қазақша киініп шығады. Әдемі көйлек киіп, немесе костюм ер азаматтар. Соны жалға беру өте жақсы бизнес екен.
0: Және де сен көрдің ба қандай керемет көйлектер бәрі жалға алынған. Шымкентте нөмір бір екен жалға беретін жер. Тап-тыйнақтай, өте әдемі және де соңғы модельдерде тігіліп отырады екен киімдер. Соны жалға береді.
1: Үнемі жаңартып отырады.
0: Сонымен мен Шымкенттен шоктамын. Керемет адамдары, керемет қонақжайлықтары от үйдіғы басынан соңына дейін.
1: Маған ол қызық емес. Таныстың ба?
0: Бәрі қап-қара екен бірақта. Мен Мадинаға айтам, Мадин, мыналар Дубайдан ұшып келген ба, әлде не десем. Жоқ, олардың барлығының баспасында зауыттары бар дейді бірнеше. Олар соның басында.
1: Сен нөміріңді алайын деп жүрген жігіттер бар ғой.
0: Бар.
1: Мадина арқылы сен пробивать етіп тұрған ер азаматтар бар ғой.
0: Бар. Бірақ мен айттым, ешкімге мен нөмірімді берме, ініңде бермесін, ешкім бермесін, өздері тапсын дедім. Еркек қой. Алматыдағы қызды тауып алу оларға сөз ба? Тапсын дедім.
1: Тамаша, не деген ойын? Ойнайын деп отырсың ғой сен.
0: Ойнайық дедім. Ойынды бастайық тыңдармандар онда, иә?
1: Жеңімпаз атанатын деп шығасың ғой.
0: Сол ғой.
1: Өткені мен Шымкентке барған кезде, осыдан бірнеше жыл бұрын, бірінші рет, және одан кейін бармадым. Мен айтамын да, көлікпен келе жатып қарасам, бәрі қап-қара. Немене барлығы қап-қара. Сосын есік ашқан кезде де ана ыстық жел бетіме соққан кезде.
0: Түсінем дедім ба?
1: Мән не деген ыстық Шымкент дедім ғой. Қазір біздің Заур деген бәсекеміз кеп айтып отыр. Шымкентке барған кезде мен шок болдым дейді. Ана бетіңе ыстық фенмен біреу үрлеп тұрған сияқты. Мен ондай ыстық жер көрмеппін дейді. Ал ыстық жігіттер мен қыздар, нағыз ыстық жігіттер мен қыздар.
0: Сол ғой, шымкенттіктер бар ма? Жазыңыздар бізге.
1: Ердо жазып жатыр, қалайсыңдар? 20 минут бұрын жазған ғой адамдардың барлығы. Қалайсыңдар, Германиядан салют. Басты ауыртып жібереді екен. Васабидағы миды атала қылды дейді.
0: Атала, атала.
1: Иә. Диана оқыш не деп жазған.
0: Оны енді сіз жалғыз емессіз, Ердос.
1: Иә, Ердос, сізге сәлем, аман есен жүріңіз. Ердос, мен өзім жеке таныйым.
0: Германияда жүр, иә?
1: Менің экс-қайын інімнің жақын досы, сыныптасы. Әзеке бізге.
0: Шыбырлаған бала.
1: Дене шынықтыру балабақшада.
0: Ағайы. Сәлем қыздар, қайырлы таң баршаңызға, дауыстарыңыздан сол дейді. Мен Шымкенттенмін дейді Бұлбұл. Бұлбұл, анандай үлкен қаладан қалай көшіп кеттіңіз сіз? Шымкенттен көшкісі келмейді ғой адамдардың.
1: Шымкенттің өз вайбы ерекше болып тұр ғой.
0: Ерекше, не деген зәулім үйлер. Самолет қонатын, вертолет қонатын үйлер бар екен төбесіне. Менің құрбымның үйінің көшесінде.
1: Мадина қалай алып кетпейді, а?
0: Шокем.
1: Мынандай сұлу қызды.
0: Сондықтан да ол Шымкенттен 17 жасында әкесі қаштырып жүрген Алматыға. Себебі оны қалдырмаушы еді.
1: Сәкен Сұлтан деп шығып жатыр бізге. Қай метро станция біліп алсақ бола ма, Сәкен Сұлтан?

0: бірге болмайды. Гүлзатушка хабарласып жатыр бізге. Қайырлы күн, көңілді сәтті, керемет күн болсын. Рахмет жаным.
1: Қайырлы таң сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Әңгімені күшті жіберіп жатсыздар ғой дейді. Толғанай қосылып жатыр бізге. Әңгімені біз жібереміз ғой Анель екеміз. Дай волю.
0: Әлі айтатын нәрсе бар саған.
1: Бар ма? Кеттік онда ән тыңдайық. 19 минут сөйледік. Сіздерге кішігірім жарнама да бар алда. Ән де... А, жарнама жоқ екен. Ән бар. Кеттік.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: жылайық, бізді тыңдау керек.
1: 100% солай ғой.
2: Ох, тыңдармандар, ал сіздердің әңгімелеріңіз тыңдайтын уақыт келді. Ал?
1: Енді сіздерге көшем, сіздерде не жаңалық болды? Айтыңыздар, шынымен де сіздерде не қызық болды? Негізі өмірді өте қызық өткізу керек қой.
2: Иә,
1: Диана, мен айтамын да, Диана кеміздің мына үш күніміз, біз жұма күні жұмысқа шықпадық, үш күніміз кәдімгідей бір екі апта өткендей сияқты болды.
2: Мама, демалыс болды. Біз әрдайым айтатынбыз, қыздарға жұма күні жұмыс істеуге болмайды дейтініміз осы ғой.
1: Қазір келесі аптада менің сіңілім Астанаға кетеді. Соны айтып жатыр, кел Астанаға.
2: Неге бармасқа?
1: Сол жерде үш күн боламыз, одан кейін қайтамыз.
2: Неге бармасқа?
1: Білмеймін, қазір Астанаға билет қанша, көреміз.
2: Астанаға тура солай тұрады. Енді максимум 25 мың теңге. Қазір алып қою керексің сен. Қазір алып қою керексің.
1: Астана қымбаттау дейін.
2: Фридом арқылы қара. Фридом арқылы. Сол кезде ақшаң қайтып келеді да сенің.
1: Алмас, шоқ Алмас біздің. Сүйікті тыңдарманымыз, қайырлы таң, сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті, жақсы дүйсенбі күні жеңіл өтуін тілеймін.
2: Әмин.
1: Рахмет жаным. Мә, Анель, нағыз форсаж рилс көрдің демалыс күндері дейді. Алмас, ол рилс мен салмадым. Әлі мен қазір монтаждап жатырмын.
2: Сенің сторисіңді айтып жатыр.
1: Ойбай, ол не ачом ғой, ол BMW-да болған нәрсе ғой. Ол не ачом. Енді осыны көрсеңіздер, кәдімгі гонканың ішінде болған ол сұмдық. Шымкент ыстық болған шығар дейді, Шымкент ерекше той өткізетінін естігем кезінде дейді Алмас. Міне көрдің ба, біз бір Қазақстанда тұрамыз.
2: Иә. Yeah.
1: Бірақ дегенмен мына Талдықорғанның жігіті Шымкент туралы естідім деп айтып
2: естідім.
1: Отырды.
2: Естідім.
1: Yeah. Сондықтан да шетелге шықпасаңыздар да қазір мына қалаларға барсаңыздаршы Қазақстанның.
2: Соны
1: Шымкент, Ақтау.
2: Шымкент деген рахат екен ғой. Астана. Шып баруға болады.
1: Түркістанға бару міндетті түрде.
2: Шымкентке апта сайын барсаңыздар болады тыңдармандар. Билетті алдын ала алып қойсаңыз, апарсаң 40 минутта шып барасың. Не деген рахат?
1: Иә, Бақытжан Мырза, былай сәлем арулар, қалайсыңдар, шаршамай аман есен жүрсіздер ме?
2: Иә, Бақытжан.
1: Мен көлік алдым ғой дейді. Мә, су жаңа көлік алыпты.
2: Ура!
1: Асу жаңа емес, 20-шы жылғы бірақ дегенмен.
2: Құтты болсын!
1: Құтты болсын, өте әдемі.
2: Өте әдемі.
1: Осындай кузов қой, 20-шы жылғы бізде.
2: Өзіңіз түсірмейсіз бе, бізге не үшін керек сіздің көлігіңіз? Өзіңізді соның ішінде отырып былай түсірсеңіз. Туф, Бақытжан.
1: Бізде Алматыда 60 миллионнан асат живое. Мен Турциядан, түрік бауырларымыздан алдым. 45 миллионға скоро келеді. Тралмен бұйырса дейді. Тапсырыс беріп қойған ғой.
2: Алдында айтты ғой енді. Мен ақша ұтып алдым, сол ақшаларды құйып, ана Мерсін саттым деді Петербургта. Петербургтан видео жібермейсіз ба, фото?
1: Бақытжан Мырза, бізге видео және фото жіберіңізші. Именно Питерден, гонкадан жіберіңізші, бір видеолар көрейікші. Өйткені анау чемпион, Қазақстанның чемпионы Олег деген жігітке айттым, менің бір тыңдарманым дедім, Питерде бірінші орын алды. Біз ондай танымаймыз деді. Өйткені біз барлығын білуіміз керек дейді. Барлығын танимыз, барлығын білеміз. Кім гонкаға қатысатын адамдардың барлығын танимын деді. Өзара, енді сол салада жүрген жігіттер ғой.
2: Әрине.
1: Бақытжан Мырза, күтеміз.
2: Бақытжан Мырза, бізде бірақта бірақ трак бар ғой. Ол Сокол. Көліктер жарысатын жер, профессионалды түрде айналысатын адамдар, олар барлығы біреді, ол тек қана Сокол. Басқа жер бізде жоқ. Қалғандарын бәрі любительдар.
1: Иә. Yeah.
2: Оны Қапшағайға барады өздерімен өздері. Немесе, мына Әл-Фарабида баяғы өтірік гонщиктер. Әл-Фарабида жүреді, иә? Сосын неше түрлі сұмдықты.
1: Өтірік
2: гонщиктер ғой енді олар. Профессионалды гонщиктер, олар ешқашан қаланың ішінде көлікті баспайды. Ешқашан. Менің досым профессионалды гонщик қой себебі. Ол BMW-ға кіреді. Ол әрдайым жыл сайын BMW-сін ауыстырады, су жаңа BMW-ға.
1: Сол бағанағы жігіт пе?
2: Иә. Ол әрдайым жаңағы неше түрлі нәрселер істейді. Мен оның қасында отырып трекер деді ма, сол нәрсемен отырам. Біз тексерет моторының күшін. Мынандай аппарат кәдімде, компьютер. Сол арқылы ол көтеріліп отырады былай.
1: Мәссаған.
2: Профессионалдар, олар ешқашан қаланың ішінде баспайды. Олар тек қана жаңағы Соколға барады, сен барған жерде, тек қана сол жерге барып адреналиндерін шығарады. Болды.
1: Тіпті Соколдың ішінде қонақ үй бар екен ғой, құрметті тыңдармандар.
2: Шок болып отырмын мен кәдімгі, мен көрмеп, мені қанша рет шақырды, мен алыс деп бармаймын, мен шаршап кетемін, бір жарым сағат көлікте отырамын.
1: Талдықорғанға 3 сағатта барасың,
2: Соколға бармайсың.
1: Диана.
2: Өз көлігімен барым келмейді мен ана жаққа.
1: Алып кетсін.
2: Ну, жоқ.
1: Алып кетсін сен.
2: Олар алдын ала кетеді ғой, көрдің ба?
1: Жоқ, сен айтасың. Маған бір бөлме ал, қонақ үйден алып кет мені.
2: Ой, қой. Қонамайын мен бір жерде.
1: Қалай?
2: Үйіме келіп қону керек пе?
1: Жоқ, Диана.
2: Мен принцессамын ғой, мен тек өз бөлмемде ғана ұйықтай аламын.
1: Чемпион айтты ғой маған. Сен білмейсің ғой, мына жерде қандай күшті автопатилар болады.
2: Кешкісін,
1: нағыз қызық кешкісін басталады. Яғни сол қонақ үйде қалу керек саған.
2: Вау.
1: Тіпті мен сол күні Шавкат Рахмоновпен бір жерде болдым. Шавкат Рахмоновты түсірдім ғой, біз менің стористарымды көрген менің тыңдармандарым бар болса, оқырмандарым әлеуметтік желіде, инстаграмда. Шавкат Рахмонов айдаған көлігін мен түсіріп алдым.
2: Өз айдап жүр ма?
1: Өз айдап жүр.
2: Жақсы айдай ма екен?
1: Жақсы айдайды.
2: Ол тек қана аралас жекпе-жектен емес, конкурдан да күшті деші.
1: Өйткені жарнаманы, жарнама сатып алған ғой.
2: Кәдімгідей дайындаған шығар ол жігітті.
1: Бір компания.
2: Иә? Дайындаған шығар, Шавкат дайындалып жатыр ғой сол жарнамаға. Керемет, керемет, ондай болса. О, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Неужели? Сіздердің энергияңыз жетіспеді ғой бізге, дейді Жібек Шариповна. Рахмет, Жібечкау. Біз келдік, оралдық, Анель екеміз. Болды сіздермен біз.
1: Жандарым сол, мен айтамын да, кейде адамдар 10 жыл мысалы, соңғы 10 жылдықты алайық. Yeah? Немесе соңғы 1 жыл кез келген мерзімді алсақ бола береді. Бір тез өтіп кеткен сияқты болады да, өмірің. Өте тез өткен сияқты. Бірақ егер де сенің өмірің бір жаңа кездейсоқ жағдайларға, немесе сен шетелге шықсаң, бір жаңа іс атқарсаң, сонда осындай жағдайлар өміріңде орын алған кезде сенің өмірің 10 жыл емес, бір 20 жыл өткендей болады да.
2: Баяулатады. Себебі сен
1: дәл солай
2: насыщен өмір сүріп жатсың ғой. Яғни сен наслаждаться етіп білесің да. Сондықтан да сол энергиямен өмір сүру керек екен. Бізде қазір басталады ғой мынау. Бір келкі өмір, иә, жұмыс.
1: Бір келкі өмір болғасын, сол себепті өмір тез өтіп кеткен сияқты болады екен ғой.
2: Себебі ол скука. Күнде день сурка деген кино содан шыққан ғой. День сурка. Күнде бір нәрсені қайталай береді. Сондықтан да әр адам өмірін жандандыра түсу керек.
1: Міндетті түрде.
2: Сол үшін ғой еркектер, көрдің ба, адреналин шығару үшін сондай нәрсемен айналысады. Хобби бар.
1: Және де білесіздер ме, осындай өмірдегі ең керемет кездесулер, сенің өміріңді 180% градусқа өзгертіп алатындай, бұл импульспен жүру керек та. Іште импульс пайда болды ма, осы жерге барым келеді. Тоқтатпаңыз өзіңізді, бару керек.
2: Соны тыңдау керек.
1: Иә, өйткені мен мысалы Соколға бардым, жалғыз өзім бардым, Диана. Мысалы қыздар құрбысын алып алады, танысын алып алады, өздері жалғыз жүре алмайды ғой. Ал мен жалғыз бардым. Сол кішкене іште қорқыныш болса да, барайын ба, бармайын ба деген сияқты. Бірақ дегенмен жоқ, менде импульс пайда болды ма? Идея пайда болды ма? Мен оны міндетті түрде жүзеге асыруым керек деп мен сол қадамға бардым, еш өкінбедім. Диана, мен ана гонкаларды өткен кезде өтіп кетінде көлігімді тоқтаттым, аварийкамды қосында артқа беріп, жоқ, осыған кіріп кетейінші дедім. Кіріп кеттім де, ана чемпионмен таныстым. Ақыры келесі күні гонкамен жүрдім мысалға. Қанды керемет тәжірибе. Енді біздің Талдықорғанның жігіті болып еді ғой бізде.
2: Кім?
1: Ұсыныс жасаған, қызы сонымен ұрсысқан.
2: Жоқ, бұл кет сол жігіт арқым еді? Білмеймін, ұмыт қалды есімі.
1: Есімі. Сол жігіт парашютпен түседі ғой. Хабарласу керек, давай
2: мен сенімен парашютпен түседі. Сол жігіт тойы не болды қарындасының?
1: Өтіп кеткен шығар.
2: Екеніз шақырып еді ғой. Жоқ, болып кетті.
1: Жоқ, шақырды ғой сен ғой.
2: Біз бармаймыз дедік. Августте деп еді ғой, тойы.
1: Өтіп кеткен шығар, иә.
2: Қайдасыз сіз, есіміңіз кім еді сіздің?
1: Есімі кім еді ол жігіттің?
2: Жігіт, қыздар еске салындаршы сол жігіттің. Анау
1: Алмаз емес, иә.
2: Қызы ақша үшін тастап кеткен.
1: Иә.
2: Ұмытып қалдым атын.
1: Менің энергиям жазда, тамыз айында басталып бітті ғой дейді. Енді бір жол жұмыс, үй жұмыс дейді Алмаз мырза. Бірақ Алмаз сенбі, жексенбі демалады. Дегенмен ол жұмыс деп жүрген кезде әр демалыс күндері Балқашқа барып тұратын. Сондықтан да Алмаз мырза, кейде жұма күні шықпай қалыңыз біз сияқты жұмысқа. Үш күн кәдімгі бір жерге барып келуге болады.
2: Әрине. Азеке айтып жатыр бізге, қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Көкшетаудан үлкен сәлем. Көкшетауға да жалынды ыстық сәлем. Ғабит қосылды, сәлем қыздар, выпадтарыңыз осындай нық болсын деп өзінің видеосын жіберіпті выпадтармен.
1: Выпады.
2: Жақсы. Качок қой,
1: качок. Спорталды.
2: Сіз андай, мынандай спортик емессіз ба? Спорттан басқа түк білмейді. Шутка, Ғабит.
1: Ондай да бар.
2: Біз гонка туралы сөйлесіп атырмыз негізінде, бірақ өзінің темасын. Нарцистар ғой біздің жігіттер, шетінен көрдің ба?
1: Жақсы көре берсін жандарым.
2: Өздеріңізді қатты сүйіңіздер, дұрыс. Отырып-отырып Анель той туралы сөйлесіп жатса, мен мына жақта Анель, мен качаться еттім ғой десем қалай кетер? А? Сен ұқпай қаласың ғой біз.
1: Диана, көрдің ба? Олар бізден дофамин мен серотонин алады.
2: Иә,
1: маған дофамин. Біз оларды мақтаймыз.
2: Иә.
1: Біз оларға комплимент айтамыз. Соған үйреніп қалған ғой. Енді ана кішкентай бала сияқты жібереді. Ал давай тағы маған бір доза беріңдерші сияқты, сондықтан да бере салайық.
2: Қыздар, өмірім қызықсыз ғой менің. Жұмыс, үй, балашаға күнде тамақ істеу, соны қызықтыру үшін не істеу керек? Мен де басқа қалаға барайын ба дейді. Тастаңыз да барыңыз, қолыңыздан келсе.
1: Осыны бүгін әңгіме қылайық. Иә, өмірді қызықтыру. Яғни міндетті түрде басқаша өмір сүру.
2: Иә.
1: Мысалы, мен бүгін метромен бірінші рет жүрдім, соның өзінде де ана қанша энергия берді маған.
2: Иә.
1: Кеше мысалы 16 сағат съемкада болдым. Ана жастар, студенттер мен танып, менімен бірге сүрекші контент, сүрекші контент деп далға шығарып алып контент сүрдік қой TikTok-тар. Билеп барлығымыз. Сондықтан да бұл жаңа іс әрқашан жаңа энергия, эмоция алып келеді.
2: 100%.
1: Және жаңа таныстық.
2: Жаңа таныстық. Жаңа локация.
1: Жаңа локация міндетті түрде.
2: Жаңа локация, тыңдармандар. Мысалға, сіз қазір жазып отырған ханым, шаршап кеттім дейсіз ғой, күнделікті бір картинаны көре бересіз.
1: Yeah.
2: Жұмыс, үй, балашаға, күйеу, бол тамақ істеу, анау плитаның алдында тұру. Сіз шаршадыңыз, әрине сіздің көзіңіз шаршады. Себебі сізде таңғалу жоқ та өмірден. Ал әр адам таңғалмаса өмір бос екен. Күнделікті біз таңғалып тұру керек бүгін.
1: Бала сияқты, иә?
2: Бала сияқты. Вау! Біз күнде өз-өзімізді таңғалдыратын нәрсе көру керекпіз.
1: Иә.
2: Вот сол кезде өмір қызық болады, тыңдармандар.
1: Бүгін мен қызым айтады, мама, Байқоңыр станциясынан шығасың, бір деген неге барасың. Одан кейін кетіп қалды мен қызым. Қазір жазып жатыр, мама, шықтым ба, қай жерден шығу керек, айтшы. Мен айтамын, е, жаным, мен 80 жастағы
2: кемпірмін бе? Адасып кететін де.
1: Адасып кетпей, қорықпаш. Рахмет саған. Бірақ дегенмен.
2: Көрдің ба? Балаға кішкентай кезде не бересің, соны саған қайтарады деген осы. Зыза бота.
1: Бұйырса, бес есе қайтсын балаға.
2: Әмин. Гүлсәнем жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Дәурен қой ол жігіттің аты Талдықорғандағы дейді. Гүлсәнем, жоқ, ол Талдықорғандық емес. Дәурен емес оның аты. Талдықорғандағы қызға ғашық болып қалды дедік.
1: Гүлмирамен бірге караокеға бардық деп жүрген жігіт қой.
2: Гүлмира біледі, Гүлмира жашы бізге, аты кім еді?
1: Кім еді, құдай-ау. Біздің тұрақтыңдармын ғой, кезінде болған.
2: Соны айтамын.
1: Мә, мен сияқты жаңа локация деп жазды. Балқаш немесе бассейн деп алмас, мінекі дұрыс.
2: Иә. Yeah.
1: Ол сенбі, жексенбі күні міндетті түрде Балқашқа баратын.
2: Алмазик, красавчик қой.
1: Иә, өзінің өмірін қызықтыру мақсатында.
2: Yeah.
1: Немесе бассейнге, кем дегенде бассейнге шығатын.
2: Көрдің ба, басы бос жігіт қой.
1: Атмаска. Менің 5 балам бар деген.
2: Жоқ, біз бөлекпіз. Сен, мен қазір елестетсем, біздің күйіміз лағып кете берсе ойлаш. Мен барып локация ауыстыру керек
1: деген. Жоқ, бірге барасыңдар ғой.
2: Лағып кете берсе Ержан дұрыс емес қой, иә? Мені эмоция керек.
1: Міне, Ержан мысалы рыбалкаға барады.
2: Оның хоббиі ғой ол.
1: Енді бұл лағып кету ғой. Басып ойым ол. Әйелсіз жүр. А, бірақ соңғы рыбалкаға әйелімен бірге барды.
2: Әрине.
1: Екеуі бірге жалғыз барды.
2: Және әйеліне де ұнады ол. Көрдің ба?
1: Конечно, түні, күні сен қасында байың. Ұнайды.
2: Түні. Мен де нефтем жазып қойыншы қыздар дейді. Ма? Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Көшпенділер бітті. Көрдіңдер ме? Қырғыз ағайындылар картопты жарды дейді. Бірінші орын алып отырған жерінен екінші орын беріп жіберді дейді. Сіздің хатыңызды түк түсінбедім, не туралы айтып отырсыз?
1: Қандай көшпенділер?
2: Бірінші орын алып, екінші орынға түсіріп жіберді. Кімді жіберді?
1: Елдар ма?
2: Ма деген.
1: Жоқ, Елдар емес пе? Зак Плай дейді, аты Серік емес пе дейді.
2: Эзе, красавчик. Дархан оның есімі дейді. Сәлем, красотки.
1: Эзе, лучи.
2: Эзе.
1: Best of the best. Эзе, Дархан.
2: Дархан қайдасың? Дархан.
1: Дархан.
2: куда ты пропал?
1: Бізде бар Дархан, Дархан бапкер, Дархан рыжий, Дархан Шаяхметұлы егіз.
2: Мәссаған не деген көп Дархандар?
1: Иә, Дархан. Қазір жазайыншы. Дархан, жаным сол қалыңыз қалай, қайда жоқ болып кеттіңіз? Не істеп жүрсіз? Парашютпен ұшпадық па?
2: Адреналин.
1: Басқа Дархан болып қалса қазір.
2: Иә. Менің әріптесім, актер жігіт, сол әрдайым адреналин бізге жігіттерге шығарып тұру керек дейді. Білесің бе? Солға, оңға кет қалмас үшін.
1: Қайсы?
2: Дастен.
1: Кеше маған біреу привет деп қояды. Бүйтіп бой ұзан жігіт екен ғой. Бүйтіп былай қарадым кепкімен. А, привет деп. Сөйтсе Дастен екен.
2: Иә, сол жігіт мысалға әрдайым жылына жарты жылда бір рет парашюттан секрет. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Ол оның хоббиі.
1: Білесің бе неге? Эмоция жетіспейді жай өмірде.
2: Ну да, ол оны айтып тұрады соны.
1: Әйелі бар ма? Бізге
2: адреналин керек қой.
1: Әйелі бар ма?
2: Иә, әрине, бала шағасы бар, әйелі бар.
1: Эмоция жетіспейді ғой деймін. Айт әйеліне.
2: Айтайын.
1: Байыңа эмоция берді. Бүгін парашюттен түседі, ертең тағы қалайды эмоция, қайдан алады эмоцияны.
2: Соны айтамын.
1: Әсет Қарағандыдан жазып жатыр бізге, сәлем қыздар еки, қалайсыңдар? Біраз бұл сіздермен хабарласпағалы, жұма күні Алматыда жүріп, радионы қосып сіздерге қонаққа барып қайтам ба деп ем болмадыңыздар ғой дейді, жұма күні біз демалдық. Алматыда жүр екен Әсет Қарағандыдан. Қайтып кеттіңіз бе, Әсеке? Жаным сол.
2: Қайтып кеткен шығар.
1: Иә, біз деген Диана Шымкентке ұшып кетті.
2: Иә.
1: Дүйсенбі күні. Мен жүрдім Қаңғыбана Сокулда. Былай дейді, Әсеке көшпенділер ойындар жайлы айтып жатыр дейді. А, көшпенділер мен. Диана, көшпенділер ойыны.
2: Білмейміз ондай туралы ма. Ма жазып отыр ол туралы. Мен түсінбедім ол көшпенділер деген қандай ойын. Кино білем көшпенділер деген.
1: Қыздар деп бізге жазыпты. О, деп. Қалайсыздар? Тақырып не болып жатыр? Как обычно 18+ па? Или әлі тақырып жоқ па? Жай әңгіме ме дейді біздің Асқар.
2: Качок Асқар. Тақырып біз кім қалай энергия алады? Қайдан алу керек? Не істейміз? Кім қандай локация өзгертіп жатыр тыңдармандар? Өмірін жақсарту үшін, қызықтыру үшін, қызығырақ болсын деп күнделікті күйбен тіршіліктен қалай сіздер алданып кетесіздер басқа жаққа? Айтыңыздар сол туралы.
1: Иә, сіздер естімедіңіздер ғой, енді қосылған адамдар, біз талай жаңалық айттық өз өмірімізден. Диана екеуміз сұмдық жаңалықтар, өмірімізде орын алмаған ешқандай жаңа тәжірибемен бөлісіп жатырмыз. Сұмдық әдемі. Бізде демалыс күндері болды. Дәуір хабарласып жатыр. Сәлем бердік Энерджи ханымдары. Аман есен оралуыңызбен. Біздің жаңалық осы. Қызым бірінші сыныпқа барды. Тағы бір жаңалық. Әйелім төртіншісіне жүкті дейді.
2: Мына жігітті де түсінбеймін бар ғой. Дәуір. Қай сөзі өтірік? Бүкіл сөзі өтірік мына жігіттің.
1: Жаным сол қызыңызды құттықтаймыз. Бұл біріншіден.
2: Әйелімнің. Кімнен аяғы ауыр әйеліңіздің?
1: Мен де соны түсінбедім.
2: Күйге шығып алды ма әйеліңіз сонда?
1: Қалай төртіншісіне жүкті. Бірақ қызы бар ғой дәуірдің. Ажырасқан. Ол басқа қыздардың дәмін татам деп жүрген жігіт қой өмір бойы. Үйді ғой, татып көрді ғой барлығын.
2: Иә.
1: Уже қызықсыз болып жүр ғой. Иә, шетелдің қыздарын.
2: Тыңдармандар, біз радио болғандықтан бізге алда бір фантазияңызды жазбай қойыңыздаршы, пожалуйста.
1: Иә.
2: Элементарный нарсегой ул. Давно вернулись, а? Даже не пнули меня. Демалыс мощно, сочно өтті ма, как обычно дейді әзе бізге. Әзе білмейді кем біздің оралғанымызды.
1: Түсінікті.
2: Ғабит түсіндіріп жатыр, қырғыздар организацияның патологын қойды ғой. Молодцы они дейді.
1: Тамаша.
2: Не туралы айтып жатсыңдар? Причем тут Қырғызстан? Причем тут біз вообще?
1: Ән жаңалық қой ол.
2: Түсіндіріңдерші, ненің патологын, қандай организация? Не болды? Гонка болды ма?
1: Көшпенділер ойындары дейді ғой.
2: Со гонка ма? Не ол? Ат жарысы ма? Сиырлар жарысы ма? Қошқарлар жарысы ма? А? Не көшпенділер? Немесе қазақ үйден жарыс болды ма? Кімнің қазақ үйі күшті? Қазақтардық ма, қырғыздардық ма?
1: Анель дейді, айтпақшы, әлгі қыз парақшасын жауып тастап та, закрытый профиль, әлгі инста блонд қыз шынымен де от енді. Алмаз бізге жазып еді ғой, бесенбі күні блондинка қыздар ұнайды. Мен оған топовый блондинка жибердим, фигурасы от,
2: ну, подпишись, Алмаз.
1: Я соған кірді, бүгін жауап тастапты.
2: Енді жазылсаңыз, жазылмайсыз.
1: Я жазылсаңыз, арасында кішкене көріп қойып жүресіз. Қырғыз елінде өтті ғой 6-шы дүниежүзілік World Nomad Games.
2: Вау, осылай айтатын адам табылды ма әйтеуір?
1: Номад
2: World дейді. Дүниежүзілік
1: World Nomad Games. Соны әдемілеп тұрып қырғыздар жасаған ғой.
2: Қандай керемет.
1: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, бүгін бізде ұзын құлақ сағат бірде.
2: Иә.
1: Міндетті түрде сол жерден жаңалықтардан айтатын шығармыз, я, номад туралы. Mm-hmm.
2: Көкпар дейді Зәуре.
1: Mm-hmm.
2: Көкпардан?
1: Асқар Качоқлай дейді.
2: Супер.
1: Көшпенділер деген қырғыз елінде өткен 120 мемлекет қатысқан. Диана,
2: 120
1: мемлекет қатысқан көшпенділер ойындары ғой, олимпиада сияқты дейді.
2: Абалдеть. Сол, неге біздің Қазақстанда емес, неге Қырғызстанда?
1: Білмеймін, бірінші рет естіп тұрмын, көшпенділер номад ойыны World 120 мемлекет қатысады.
2: Соны айтамын.
1: Біз білмедік оның алдында.
2: Білмедік, ондай жаңалық болған жоқ қой.
1: Көкпар дейді, аха. Зак Садағату жарысы ғой дейді. А, көрдің бе, көшпенділерге қатысты ойындар ғана ғой. Сол, көкпар, Садағату.
2: Техасовские американцы были в шоке же, танцевали, всех веселили дейді. Вау, ақыштан да келген ба Техас. Кабылар ғой олар, значит.
1: Диана, келес жылы барайға кеміз.
2: Қалай біз оны өткізіп алдық?
1: Негізі өткізбеу керек сондай мерейтойларды.
2: Бұл дегеніміз кәдімгі фестиваль ғой.
1: Мхм. Бітті ме енді, құрметті тыңдармандар?
2: Бітіп қайтып кетті ме бәрі үйге?
1: Қырғызстан, мынау тұрған жер ғой.
2: Соны айтамын.
1: Көлікпен 3 сағатта жете саласың.
2: Вот-вот, көшпендіден бірінші орын алып тұрып, қырғыздар екінші орын беріп тастады.
1: Кімге?
2: Засудили их дейді. Қырғыздар өздері жеңіл қапты. Бірінші орынды кім алды? Ақш алды ма? Ковбой взяли. Кімдер алды? Айтыңдаршы.
1: Қазақстан. Қазақстан қай орында?
2: Қазақстан мүлдем кірмеген секілді ғой жаққа.
1: Асқар Блай дейді, алдыңғы жыл бізде болды ғой дейді. Сіздер шынымен білмей тұрсыздар ма дейді?
2: Чего?
1: Мен бірінші рет
2: бізде болды дейді ма?
1: Иә.
2: Ержан, сен естуің бар ма ондайды?
1: Номад деген.
2: Бізде болды ма Қазақстанда? Болған жоқ бізде.
1: Былтыр болды дейді Асқар.
2: Қазақстан алды біріншіні дейді Әзеке.
1: Бәсе, басқаша болуы мүмкін емес.
2: Мен бір ақыштықтар алып кеттім ма десем?
1: Қайтып кеттім ғой дейді Әсет. Қарағандыға кетіп қалыпты. Игорь Кочевников 26-шы деп жазсаңыз, поисковикке көресіздер. Біз бірінші орындамыз, 32 алтын алдық осы жарыстан дейді. Бізде 24-шы жылы Астанада болған дейді.
2: А, бәсе, бізде болмаған ол.
1: Иә. Астанада болған. Алматыда емес, Әсет жазып отыр.
2: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Қыздар, күндеріңізге сәттілік. Көшпенділер жарысы былтыр Қазақстанда болды дейді. Былтыр деп жазып жатыр Жұмағали Өтенов. 24-те болған дейді. Тыңдармандар, жақсы. Біз WhatsApp желімізді еске салайық. Жалғастырайық. 47 болды сағат.
1: 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700. Ой, бай, ұмыт қалдым. 107-102-2.
0: Energy Life. Саған лайықты шоу.

0: бизди тыңдоо керек.
1: Панел көрүп отур, дал азыр сиздердин айткан керемет Nomad World-ты көшпөндүрөт.
2: Я ашуун көрүп жатırmız. Не деген адемы? Не деген керемет стадион?
1: Я
2: су жаңа стадион экен. Азыр комментарийде окусам, менин акем басты инженер болду, кыргыз бүкүл кыргыздар
1: жазган ба?
2: Жазып жатыр. Я.
1: Ягъни кыргыздар жарады деп турсун го, я бир сөз менен айткан кезде баарылык жазып жатыр, керемет организация деп. Казакстан алып турган биринчи орунду. Сосын кимге берип койду аны?
2: Калайша сиздер хабардар эмессиздер деп отурмун дейди. 2 жылдан соң болады энди. Общий командный зачётта биринчи орун 26 алтын алды дейди казактар. 52 миңдык Бишкек арена.
1: Вау, шүркін бізде қашан салынады екен сонда арена.
2: Яғни меніңше қазір мысалға халықаралық әртістер сол Бишкек аренаға баруға
1: әбден болады.
2: Болады, өйткені бізде ондай жоқ қой. Бүкіл ТМД елдері мысалы концерт болса сол жерге бара салады.
1: Мүмкін. Оларда
2: Орталық Азиядағы ең үлкен стадион дейді. Қазақтар
1: басып озды қырғыздар бізді. Ол жағынан енді тамаша, керемет, біз өте қуаныштымыз мына тұрған қырғыз бауырларымыз үшін. Бізде өтті, бірақ организация у нас храмала дейді. Сол үшін де ол жаңалықтарға қатты шықпады дейді. Ғабит, үлкен рахмет ақпаратыңыз үшін, енді түсінікті болды бізге.
2: Халық аренаға шықты ғой Қырғызстан. Бүкіл әлем көрді, 120 мемлекет қатысса, барлығы енді ауыздан ауызға өтетін әңгіме ғой.
1: Мына
2: қырғыздар керемет ел екен деп.
1: Міне. Диана ханым, Анел ханым, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ақмола облысы Көкшетау қаласында құрылтайда жеңіске жеткен Сайран ағамызды құттықтап қойсақ дейді. Құтты болсын. Әзеке құттықтап жатыр. Сайран ағасын Көкшетау қаласындағы құрылтайда жеңіске жеткен. Құтты болсын. Және де Әзеке жалғыз тыңдарман осылай бөлісті. Қазақстан бірінші орында тұр екен.
2: 71 жалпы бізде. Қанша алтын дейді?
1: 32 алтын, 20 күміс, 19 қола, жалпы 71. Сауд Арабиясы ең 14-ші орында екен. бірақ күміс алыпты. 13-ші орында Польша тұр. Бір-бірден Белоруссия тұр. 11 мен одан кейін Грузия, Қытай соңғы орындардың бірінде, Корея, Иран, Молдова, Өзбекстан 6-шы орында, Түркменстан 5-шы орында, Моңғолия 4-те, Ресей 3-те тұр. 2-шы орында Қырғызстан, 1-шы орында Қазақстан.
2: Қазақтар көрсетті ғой.
1: Соны айтамын.
2: Ал сәлем қыздар, қалайсыздар дейді Мәди полицейский біздің. Я, полиция қызметкерлер жандарым, сол сіздерге үлкен рахмет. Мен түнгі ана бардан шықтым ғой туған күннен. Түнгі сағат 2-де отырдым көлігіме. Бейтіп шығайын десем, алдынан полиция қызметкерлері өтті. Бірден былай қарады, мен де күліп қарадым. Сосын ойлады ғой, бұл ішіп алған ба деп. Артынан жүрді. Қашан тоқтатады деп едім, тоқтатты ақыры. Сосын сәлематсыз ба? Иә, деп екеуміз сөйлестік. Енді олар ойлайды ғой, егер де адам сондай жерден шықса, мейрамханадан, яғни ішіп алған болар деп.
1: Жақсы болды.
2: Айтам, жоқ, мен ішпеймін, мүлдем ешқашан ішіп те көрмедім. Сіз жақсы сөйлейді екенсіз. Иә, сізге радиодан сәлем айтамын дүйсенбі күнінде. Жақсы, сондықтан да біздің Алматыдағы майы қызметкерлер сіздерден айналдық, беттеріңізден сүйді құшақтап. Сіздерге рахмет. Диана мен Анелді ешқашан тоқтатпаңыздар, иә? Немесе
1: қызық үшін тоқтатсаңыздар болады.
2: Кешірімді болыңыздар.
1: Иә. Энрике ағамыз да кетті ғой Алматыдан дейді. Жолы болсын. Менде билет болды, бірақ мен барған жоқпын. Маған ұнамайды Энрике келесіз, сондықтан да нау дедім мен.
2: Сенде билет болды?
1: Мен шаршап тұрдым, иә.
2: Бере салмадың ба маған? Қашан болды концерт?
1: Мен Шымкенттен ұшып келдім, және де мен түнге дейін ұйықтадым ғой. Сол ұшып келген түні болды.
2: Сен бірдеңке болса артық бере салсашы, алатын адам бар ғой.
1: Соны айтамын, айтпаппын да.
2: Рустам жазып жатыр бізге, қайырлы таң қыздар, қалайсыңдар? Иә, қырғыз елінде болды көшпенділер ойыны. Біз, яғни Қазақстан бірінші орын алып тұрған жерде бермеді бірінші орынды дейді. Және қырғыз полициясы мен халқы біздің жанкүйерлерді біздің туымызбен ұрғаны мүлдем дұрыс болмады дейді. Жай ма?
1: Екінші сағатқа өту керек.
2: Кетті.
1: Жалғастырамыз қызықты жаңалықты.
0: Energy Life саған лайықты шоу.

0: Easy Life. Екінші бөлім.
1: Құрметті тыңдармандар, екінші бөлім басталды. Қыздар дайын. Сіздерге үлкен рахмет намат туралы айтқандарыңыз үшін. Өйткені қазір Диана екеуміз көріп отырмыз. Неткен әдемілік.
2: Иә. Yeah.
1: Өйткені тіпті мына сахнаға жылқылар жүр ғой сахнада.
2: Масқара енді.
1: Керемет дайындық. Батталғазы былай дейді. Армысың? Аманбысың? Былқылдап тұр ма екен құлынмысың? Былқылдайтындай.
2: Дірілдеп тұр ғой құлынмысың. Дірілдеп.
1: Былқылдап терлеп.
2: Көбелектердің бәрі оянып.
1: Міне, Алмаз да айтып жатыр. Диана, мен де бірінші рет естіп тұрмын дейді.
2: Міне.
1: Алмаз, көріңізші, мен бағана YouTube әлеуметтік желіден открытие деген сөзді жаздым да, бірден бірінші орынға шыққан сол.
2: Тыңдармандар, біз просто өміріміз тым қызықта, бізді Instagram, интернет, жаңалық қызықтырмайды, шын айтайықшы. Біз Анель екеміз осы күн үшін сағат 1-ден 2-ге дейін біздің бағдарлама үшін қазір біз жаңалықты ашамыз да, ақтарып енді білеміз.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Клянусь.
1: Иә, шын ғой.
2: Бізге қызық емес ол, өмірде не болып жатыр, кімнің кім соңынан қуып жүр.
1: Дұрыс айтасың.
2: Оның барлығын біз қарамаймыз, бізге басымызға мусор керек емес. Біз бүгінгі күнмен өмір сүріп, өз өміріміз қызықтандырып, сонымен басымыз ауырады да біздің.
1: Біздің өмірдің жаңалықтары.
2: Соны айта аламын.
1: Біз үшін сол ең қызығы.
2: Сондықтан да кешірім өтінеміз, біз білмей қалып, қалай білмейсіңдер деп таңғалып жатыр міне. Әлі жазып жатыр. Тоқтамайды Санжар. Санжар айтып жатыр ғой міне. Шакира выступит даже там, если что, Бишкек аренада. Құтты болсын, не істейміз енді? Бізге Кани Уэст келді.
1: Шакира лақтырып кетті бізді.
2: Бізге бар ғой, Қазақстанға енді ешкім таңғалдырамайды Кани Уэст келгендіктен.
1: Джей Ло, Бэкстрит Бойс.
2: Соны айтамын.
1: Энрике.
2: Майкл Джексон тіріліп қайтадан келмесе, бізді енді ешкім таңғалдырмайды.
1: Тіріліп келді ғой, қазір концерт болып жатыр ғой Майкл Джексон.
2: Көрдің ба?
1: Иә. Одан кейін кім? Рики Мартин келді.
2: Рики Мартин, бәрі келіп кетті бізге.
1: Джей Ло, құрметті тыңдармандар, енді біздің бай, шіріген байлар бар ғой, Джей Ло баяғыда ән бер солардың мерейтойында жүр ғой.
2: Не айтамыз, бізге Дональд Трамптың ұлы келіп, біздің тауда қыдырып жүр екен.
1: Деп.
2: Көрдіңіздер ма? Бізді ештеңке таңғалдырмайды. Біз туралы бәрі естіп алды, болды.
1: Мына жерде Асқар былай дейді. Бір видео жіберіп жатыр. Қазақстан и мурашки по коже нашу страну еще так эффектно никогда не объявляли дейді.
3: Қазақстан деп айғайлаған, ерекше шақырған Қазақстан деп ерекше айғайлаған қызға біздің қазақтың жігіттері жиналып көлік сыйлады ғой. Асқар қызға.
2: Міне, мен маған да сол ақпаратты жіберді.
3: Мықты болдым. Организация бәрі. Біздің грандиозный шоу жасады ғой. Қалай өткізіп алдыңыздар қыздар?
2: Қазақстанның депутаттары дейді.
1: Қалай өткізіп алдыңыз дейді. Сон айтып отырмыз ғой, қалай өткізіп алдық. Диана жұрт қаңғып шығып. Мен жүрдім Соколда, гоночный машинаның ішінде.
2: Сол айтамын.
1: Бізде салынып жатыр Алматыда және Шымкентте 60 мыңнан астам орынға стадион. Мінекей Шымкент.
2: Бәсе айтсаңыздаршы, оны да біліп тұрайық.
1: Рұқсат бересің ба Шымкентте бола ма 60 мыңға стадион ашуға?
2: Ура! Әрине.
1: Қол қоясың ба?
2: Қол қойдық, печать бастым.
1: Ары қарай сала
2: бересің. Сен печать бас, мен қол қояйын.
1: Иә, печать бастым, қол қой. Алматыда және Шымкентте рұқсат.
2: Болды.
1: Әлеуметтік жүйе тұр осы бейнеролик дейді Рустам. Бізде, мысалы, Диананың әлеуметтік желіні ашыңызшы, Инстаграмды. Сол жерде интересная, популярная деген бар ғой, соған бассаңыздар, Дианада не шығады? Менде әдемі билейтін қыздар, спортзалға баратын қыздар, әдемі фигуралар, бөкселер, кеуделер, одан кейін шетелдің бір әдемі, мысалға, саяхаттар.
2: Иә, менде міне не шығады?
1: Образдар.
2: Образдар, стиль, модельдер, және де міне сақтап қойғаннан кейін мына бір жаңалық шығып тұр. Және де менде шығатын спорт.
1: Спорт.
2: Спорт.
1: Міне бізде, менде бірде бір жаңалық жоқ.
2: Мүлдем, тыңдармандар.
1: Сондықтан да біз қайдан білеміз? Телевизор көрмейміз, жаңалықтарды естімейміз, радио тыңдамаймыз. Болды солай, жандарымыз сол.
2: Өмір.
1: Сол себепті, ал ер азаматтар мысалға жаңалықтарды өте жақсы көреді.
2: Иә.
1: Меніңше бұл жай бекерден бекер кеткен уақыт, өмірінің уақыты. Адамдар айтады ғой, ысырап, ысырап. Міне, ысырап деген сол, сен өз өмірлік өміріңді, уақытыңды сол жаңалықтарға кетіру деген ысырап. Сенің қарның ысырап, ана томпиған қарның ысырап, артық тамақ жегенің. Міне, сол ысырап.
2: Қандай нәрселер жүркенішті? Жігіттердің бос отырып жаңағы я көлікте отырады ғой. Скролл етеді ғой. Одан да сен бір күшті кино көр.
1: Yeah.
2: Немесе сен аудио кітап оқы. Немесе сен бір керемет ақылды адамдардың подкасттарын көр.
1: Айтпақшы. Сенің күні-түні көретінім
2: істіп отырады ғой?
1: Иә. Иә, скролл. Дұрыс айтасың. Диана, мен таңғалып отырмын.
2: Неге?
1: Дәуір сүретін жіберді. Шок болып отыр.
2: Дәуір деп ғой, шапалақ берейін ба сізге қазір? Сонда осы уақытқа дейін айтқан историяларыңыз не болды сіздің?
1: Мәссаған.
2: Мен айтып едім ғой саған, есіңде ме? Дәуір үйленген деген кезде ол Диана деп маған қарсы шыққан, е? Сіз білмейтін шығарсыз, мен баяғыда айырылысып кеткем деп.
1: Иә. Міне, дәуір былай жазады. Вот прошлой зимой дейді. Мен тек үшіншісі туралы айтпадым ғой, бірақ екінші ұл туылған кезде жаздым ғой, Алланың қалауымен ұлды болдым деп. 8 жыл бала бермеген, Аллаға шүкір, соның бәріне шыдап қазір подряд беріп жатыр ғой дейді. Анау видеодағыдай ажырасамыз, нахуппаху сақылап жүргенде бұйырса 4 балалы отбасы болады екен біз ғой. Иә, жаман адам болдым, бірақ үшінші баладан кейін қыстым ғой дейді. Қазір акцент только на семью, и они в приоритете дейді.
2: Красавчик, ондай болса құтты болсын, дәуір. Біз сен үшін тек қана қуаныштымыз.
1: Красавчик,
2: біз сен үшін тек қана қуанамыз. Бірақ алдындағы осы жарты ай бұрын ғана айтқан әңгімелерің, ана қызды әлі ұмытамай жүрім ғой деген.
1: Жай-жай, между словом айта саған ғой, есіме түсіремін.
2: Тақырыпқа қосылсын деп, деп па?
1: Арасында бұшыларды еске түсіріп отырамыз ғой
2: біз. Мен басым бос қой, я имею право.
1: Бұши.
2: Бірақ мен үйленсем, мен үшін бұши жоқ өмірде. Қалай ешқашан болмаған бұши?
1: По факту бар ғой, Диана. По факту бар ғой.
2: По факту жоқ. Реально. Себебі олар менің көлімді жоқ қой. Көрмедім, өмірі көрмедім өзімнің бұшиымды.
1: Жоқ, көрмесең де по факту болды ғой.
2: Факт емес қой. Бұрынғы өткен өмір ол факт емес қой.
1: Мысалы, менің бұшиым.
2: Иә.
1: Экскью.
2: Ол факт емес. Болды.
1: Бес бала арамызда.
2: Бұрын болған по факту. Қазір жоқ қой. Қазір жоқ. Факт бойынша сенде жоқ.
1: Басым бос.
2: Көрдің ба? Сондықтан да ол сенің полингде де жоқ. Көз алдыңда. Сен өмір қаладан көрмейсің ол адамды, білесің ба?
1: Ше көрмедім.
2: Міне, өмір солай.
1: Иә, көрмегелі қанша.
2: Кездестірмейді сені өмір. Болды.
1: Керек емес адамдармен.
2: Басқа веткаға секіріп кеттің, ол сол веткада қалды, болды. Светкина ветку. Бірінгейім деген білесіздер ма? Талдан талға.
1: Рахмет, девчонки дейді. Дәуір мә, егер де сіз осындай отбасын сақтап, тағы да бала дүниеге алып кеп, солардың қамын ойлап, жағдайын жасасаңыз, онда сіз нағыз мықты еркек екесіз.
2: Соны айтам.
1: Таңғалып отырым мен. Таңғалып өткен. Мен білем ғой, дәуір қандай бұзық екен. Гүлзат, бұрын бір курс оқыған кезде ПП, приятные полезности деген тілектер тізімі деген тапсырмалар болған. Соның арқасында біраз жаңа қызықты жерлерге барып көру бұйырды. Ойындағыны қағазға түсіргесін орындалу оңайырақ болатын сияқты. Тау, тас, су былайша айтқанда табиғатты жаным жақсы көреді, дейді Гүлзат.
2: Тамаша, Гүлзат. Керемет.
1: Күшті-күшті.
2: Күшті.
1: Шве ғой, басқа біреу не жеңіп алды, оны аса қызықпайды, егер де өз қадамда болып жатса, онда бір жүн, дейді. Ең қызықты жаңалық. Бір жүн. Ең қызықты жаңалық ыстық Шымкент және Форсаж сияқты айдаған сторис мені осы демалыстың жаңалықтары, дейді. Менің демалысым осында ассистент Морга деген кино көріп, мені осы менде жаңалық болған, дейді. Кейде жату керек демалыс күндер. Жатасың ғой, ұйықтап. Иә?
2: Кейде ол керек.
1: Ұйқыңды қадір міндет түрде. Менде бұрша болу үшін үйлену керек, дейді. Жоқ. Не факт.
2: Кім айтып тұр оны?
1: Алмас.
2: Алмас.
1: Байда бұлшылар болады ғой адамдар.
2: Жоқ, Алмас. Жүрген қызыңыз.
1: Жүрген.
2: Алғашқы махаббатың мектептегі, ол сен бұлшың болып саналады ғой. 17 жастағы. Өтірік махаббаттың өзі бұлшы болды.
1: Ең
2: бастысы қол ұстасып жүрдіңіз ғой. Воротасының алдында тұрдыңыз ғой күтіп.
1: Бұлшы деп айтуға бола ма ондай адамды?
2: Ну да. Әлі күнге дейін әлде жүрегіңізде жүрсе, ол бұлшы болмайды әрине. Әлі күнге дейін сол бір махаббат. Алмас мүмкін сондай адам шығар. Бір махаббаты болып, сол махаббатын ұмытамай жүрген адам.
1: Әлде қызыңыз, я, қызың кейде шығып кетсе, я?
2: Алып қашып кетеді.
1: 11-11 болып тұр, әдемі сан. 11-11.
2: иә, сондықтан да өмірде неше түрлі нәрселер болады, бірақ біреудің өмірі сені қызықтырмау керек қой. Сенің өмірің сондай қызық болу керек, саған бәрібір болу керек қой басқаларына.
1: Және де Бамфанк MCS Freestyle трегі официально қазақстандық бір картинаның саундтрегі болмақ. Сондай ақ Гориллас тобының да бір трегі біздің фильмға таңдалып, келісіліп қойыпты. Қазір әлемдік деңгейде картоп жарып жатыр Қазақстан, дейді Азамат Ұстаз.
2: Картоп жару деген не деген сөз ол, тыңдармандар?
1: Картоп түсіндірмеш. Негізі картоп жару деген қалжың ғой.
2: Қалжың, иә?
1: Картоп жарды деп, иә, қалжың туралы айтылады ғой.
2: Бірақ мысалға Азамат ұстазың қазіргі айтып жатқан сөзіне түк келіспейді ғой. Яғни біз ареналардың барлығында бірінші орында тұрмыз. Яғни біз қазір таң қалдырып жатырмыз, иә?
1: Бүкіл әлемді.
2: Бүкіл әлемді.
1: Есіңде ме, біз осы ұзын құлақты жүргізген кезде, осыдан 5 жыл бұрын ба, 6 жыл бұрын радиода Диана екеуміз ұзын құлақты жүргізгенбіз. Сол кезден бастап біз жаңалықты оқимыз, yeah. аптасына бір рет, бірақ дегенмен екеуміз таңдалып жүрдік қой, таңғалып жүрдік. Yeah. Өйткені Димаш шықты бізден, Иманбек Гран-при алды, Грэммидан, yeah. Грэмми алды. Одан кейін Димаштың қасында 12 жасар бір қыз өлең айтып жүріп еді қой шетелде, біздің орыс қыз Қазақстаннан шыққан.
2: А, Дамеле. Дамеле. Дамеле. Сөйтеппін ғой, аты кім еді?
1: Дамеле. Дамеле. Дамеле деген қыз. Қанша жаңалықтар болды. Скриптонит қазақ ең мықты рэпер, ТМД yeah. елдеріндегі ең мықты рэпер ол Скриптонит.
2: Және де ол қазақ. Да, иә, Бекмамбетов есіңде ме? Тимур,
1: Тимур Бекмамбетов кино түсіріп бастады, yeah. бүкіл әлемге танымал ең мықты режиссерлердің қатарында.
2: Қазақ болып шықты. Иә. Yeah. Сондықтан да
1: Triple G
2: енді ол сөзсіз. Қанша уақыт бойы біздің атымыз шығарып жатқан. Және де атымызды шығарған Ақыштағы полицей қазақ жігіт, есіңде ме?
1: Иә. Yeah. Сондықтан да, иә, yeah, Қазақстан халықаралық аренаға шықты.
2: Иә. Yeah. Шықтық, болды.
1: Бұрын шығардық. Бұрын шынымен де Қазақстанды көп біле бермейтін.
2: Білетін біздің тек олигархтарды ғана.
1: Иә. Yeah,
2: бүкіл дүние жүзі.
1: Иә. Yeah. Бірақ ғаламтор пайда болды. Соңғы енді 10 жылдықта yeah. әлеуметтік желі арқылы қазақтар тани бастады бүкіл әлем. Және де орыстар айтады ғой, Диана, қазақтар ең мықты жарнама түсіреді.
2: Yeah.
1: Әлем, Инстаграмды көрші. Керемет-керемет идеялар біздің адамдар шында күшті идеялар түсіреді ғой.
2: Күшті, айтпа.
1: Ал мені білесіңдер ғой, постоянно вне тақырып өзімнің әңгімелерімді айтып отыра берем ғой, дейді Дәуір. Все мы не без греха. Дәл солай. Ана бір кісіге байланысты негізі тема жігітті жіберіп алды, дейді. Қазір поздно уже деп қоясың ғой. А,
2: сен сол кезде басың бос болды ма сонда, Дәуір?
1: Бос болған шығар.
2: Қалай балаларды жасап үлгерді онда бүкіл?

0: қоймайсыз ба соны бізге инстаграмда дайректке?
1: Иә.
0: Әйтпесе біз білмейміз ғой. Былай айтайыншы, шынымен де спортзалға барған кезде,
1: иә,
0: адам қандай көңіл күймен барады?
1: Мхм.
0: Бірақ 100% бірақ результат бар. Сен ол жақтан қанаттанып шығасың.
1: А, Диана, барғың келмей тұрса да, иә.
0: Барғың келмей, әрең сүйресің ғой.
1: Қинап апарасың ғой.
0: Бірақ бір результат бар, 100% сен ол жақтан қанаттанып шығасың ғой, масқара.
1: Бақытты болып шығасың ғой. Шүкіршілігіңді айтып.
0: Иә.
1: Өзіңе рахметіңді айтып. Ай, Аннель, молодец, барғаның дұрыс болды.
0: Иә. 100%.
1: Келісемін.
0: Кеттік. Ән тыңдайық, тыңдармандар, ал сіздер қосылыңыздар. Әлі уақыт бар.

0: тыңдау керек.
1: Қайтадан.
2: Сіздер маза бермейсіздер, біз қайдан жаңалық білеміз, айтыңыздар бізге. Біз бейтіп Инстаграмда ашып, бейтіп жатсақ, сіздер шыға келесіздер.
1: Ана күні біз әңгіме айтып едік қой, Дианы. Әндер туралы мазала мені, жазала мені, аяла мені. Бізде неше түрлі әндер бар екен ғой.
2: Өте көп.
1: Мазала, жазала, анарымды аяла деген айтып еді ғой.
2: Бадалғаз білет ондай сөйлеңдердің бәрін.
1: Шулату в топе деген мағынада айтқаным ғой. Я енді солай ғой, азеке солай. Дамиля Тулешова дейді.
2: Тулешова, иә. Аптап ыстық бізде де басталды, иә, Алматы қаласында. Осы бүгіннен бастап, иә, ертең 28, 29, 30, 32 градус қайтадан ыстық.
1: Тамаша.
2: Уху! Бірақ келесі апта тағы 25, 26, 24, 24, 24. Жақсы түсінікті.
1: Негізі, қазір қазан айында баби лето басталады ғой. Әлі жылы болады. Біздің бәсеке айтпақшы, Алматының күзі ең керемет күз.
2: Ең әдемі, иә?
1: Ең әдемі.

0: Ай, ондай кезеңде қайдағы махаббат менде, деді Алмаз. Кезінде жай қарым қатынас болған ғой. Өз басым бывшая деп оларды санамайым, себебі өткен оқиға болған соң еске алғаным мен еш нәрсеге әкелмейді. Бұндай сезім қазір оның бәрін ойласам күлкім келеді. Мә, қандай болғаныма деп.
1: Тура сондаймын менде, Алмаз.
0: Иә.
1: Тура сондаймын. Солай. Бывших нету. Болт.
0: Дәне. Бывшие не бывает, бывших ментов не бывает. Сол сияқты бывших тоже не бывает.
1: Боттар ғой олардың бәрі, Алмас, иә. Боты. Они просто боты в нашем жизни.
0: Бірақ сол кезде дейді болған қарым-қатынастың арқасында қазір біз розовых очков жүремін, әр қадамға дұрыс шешім қабылдаймын.
1: Жаным сол.
0: Тәжірибе ғой, тәжірибе.
1: Жігіт үшін қалай осыны мойындау, қарасаш?
0: Мынандай қызбен жүруге болмайды екен, маған жақпайды екен деген сияқты.
1: Қыздар сабақ берген ғой кәдімгідей.
0: Иә. Еще дейді Азеке, қазақтар ең мықты коммент жазушы дейді. Енді біз комментарийден өлтіреміз ғой.
1: Біздегілер анау еріккен адамдар өте көп те бізде.
0: Айтпақшы, та қандай жаңалық Қазақстаннан? Дастан Сәтбаев
1: не істепті ол?
0: Енді жаңалық қой ол да. Реал Мадрид Қазақстанмен ойнады. Күн мінекей.
1: Айтпақшы, иә.
0: Иә, Челсиға ауысқанда Дастан Сәтбаев сол жайлы Челсидің салған посттары лям қаралып жасап, қаралым жасап, комментке толды. Қазір енді Бернлиде, арендада, ол жерде де сондай Дастан ағылшындардың сүйіктісіне айналды дейді.
1: Себебі біздің қазақтар Дастанды ешқашан жалғастыратпайды, иә.
0: Көкірек соққым кеп тұр ғой. Көкірек.
1: Инстаграмның өзін жарып тастады ғой Дастанның бір сүреті үшін.
0: Трец негізі қазақтар үшін арналған әлеуметтік желі.
1: Ой-ой.
0: Қазақтарға не керек, сол әңгіме айту керек. Ой, әңгімені жақсы көреміз ғой біз. Шай қосып берсе, тіпті сүтпен шай ішіп әңгіме ұратын.
1: А бывшие менты деген кімдер дейді Арман? Арман.
0: Мен бывшим не бывает дей ма қалай, бывшие менты не бывает дей ма қалай, Ержан? Менттер туралы не деп айтады? А, мент айтады ғой, я бывший мент деп айтады.
1: Ага.
0: Бывших ментов не бывает деп айта ма?
1: Кинодағы ма? Үзіндіні айтып тұрсың ғой,
0: я сен? Жоқ, кинодағы емес, өмірден алған нәрсе ғой.
1: Кім айтқан?
0: Еркектер сөйтіп үнем айтады ғой. Сен мент болдың ба, бол, сен по жизни мент боласың деген сөз ғой. Солай ғой, сондай мағынада. Сол сияқты. Сенің бывшиң бар ғой, сол по жизни бывший болып қалады, болды, ол болды. Сол кезде енді Диана, сенде ішкі деген көбелектер, махаббат болды ғой. Яғни болды, қарым-қатынас болды.
1: Иә. Сіздер эфирде мент деп қалай айтасыздар дейді. Менті деген кино көрмеп пе едіңіз сіз?
0: Иә. Қалай, қалай бар солай айтамыз.
1: Қалай бар солай айтамыз.
0: Бывший полиция қызметкерлер болма деп айтамыз ба?
1: Бывший полиция қызметкерлер деген киноны білесіз бе деп айтайық па біз? Біз қатты сыйлаймыз ғой, себебі киноның атын да атауға болмайды. Менті деген киноны білесіз бе, Арман? Көзіңіз ашық па сіздің?
0: Иә, көзі
1: жабық. Сол кино туралы.
0: Ашыңыз көзіңізді, оятыңыз көкірегіңізді, Арман.
1: Әлде сіз түстеніп бізге тискіңіз келіп отыр ма қыздарға? Жігіттердің шамасы тек қана қыздарға жетеді.
0: Эфирде қалай айтасыздар мұндай сөздерді? Бізде эфирде нағыз өмірде болатын нәрсе, өмірден алынған. Қазір
1: біз бот емеспіз, біз адамбыз.
0: Жиза деген бар ғой, сол мінекей біз туралы.
1: Соны айтамын.
0: Иә.
1: Айтыңдар ма?
0: Алмаз былай дейді, типа өмір бойы тәжірибе қалады деген ұғым шығар, бывший мен деп болмайды деген. Иә, дәл солай. Солай-солай. Мен полы сүйекке басқан таңба ма дейді. Сүйекке басқан таңба, дәл солай.
1: Қыздар, сол менті киносын жіберіп алмай, әкемізбен бірге газетадан қарап отырып көретін едік қой. Есіме түсірдіңіздер. One love сіздерді дейді. Рахмет, рахмет. Сонымен тема не болды дейді? Ғабит, спорт тема.
0: Қайдағы спорт?
1: Спорт және махаббат.
0: Жоқ,
1: мен Ғабитке айтып жатырмын. Ғабит спортсмен қой біздің.
0: Өмірді қызықтыратын дүниелер. Өмірді қалай қызықтырамыз? Ең басты біздің қазақтардың үлкен қателігі, сенбі жексенбі күндерін олар үйге арнайды, балашағаға арнайды, үйді жинайды, тазалайды, кір жуады. Диана,
1: үлкен қателік.
0: Реттейді. Бұл өте үлкен қателік. Мысалы, Дианада мынандай лайфхак бар. Диана аптасының 5 күнін, жұмыс күнін жұмыс жасайды және үйін реттеп тастайды. Яғни жуады, тазалайды, кірін жуып, кептіріп, реттеп қояды. Сенбі жексенбі, Диана, Жоқ, үйде. Ол қаңғиды таңғы сағат 5-тен бастап.
1: Таңғы сағат 5-тен бастап тыңдармандар. 5-тен
0: бастап, иә, көшеде жүреді, кофесін ішіп. Мен айтам да, Диан, бұл керемет қой негізі. Мысалы, мен ұйқымды қандырам. Бірақ мен сияқты ұйқыны қандыратын адамдар сағат 11-ге дейін ұйықтау мүмкін. 12-ге дейін жатады, сосын тұрып болғанша түс болады. Ал оған дейін, оған дейін Диана тауға барып келді. Кофе таңғасын ішіп келді. Бір жаңа локациялар ашып жатыр Алматыда.
1: Yeah.
0: Неше түрлі қызыққа толып жатыр. Mm-hmm. Танысып жатыр.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Сол себепті, құрметті тыңдармандар, бүкіл үйдің жұмысын, балашағаның жұмысын реттеп қойыңыздар жұмаға дейін.
1: Түнде де істеуге болады, тыңдармандар. Атмаска керек емес. Mm-hmm. Мен жұмыстан шаршап келдім. Бар ғой, бізде жұмыстан шаршаймыз. Біз спортзалдан кейін де шаршаймыз.
0: Біз спортзалдан
1: кейін шаршаймыз. Баланы мектептен алып келіп 4-5-те кептелістен шаршаймыз. Mm-hmm. Бірақ біз тамақ істейміз бір аптаға.
0: Mm-hmm.
1: ПП тамақ бір бөлек,
0: yeah.
1: Баланың тамағы бір бөлек, содан кейін барып үй жинау бар.
0: Mm-hmm.
1: Соның бәрін үлгеруге болады кешкеге дейін. Сосын бір апта бойы рахаттанасыздар.
0: Дұрыс айтасың.
1: Кайф қой.
0: Одан кейін, мысалы, үйді жинау және барлық нәрсені реттеп тастау үлкен бір жұмыс болып көрінеді де, ұзаққа созылатын. Бірақ мен балаларыма айтам, жүріңдер, тұрайық, бір жарты сағат үйімізді ретке келтіріп жіберейік.
1: Yeah.
0: Одан кейін білгендеріңді жасаңдар.
1: Жан жақтан.
0: Иә, өткен отырсақ, отыра береміз деп бүкіл балашағым тұрғызам.
1: Yeah.
0: Жарты сағаттың ішінде Диана үй болып тұрады ғой. Болды, одан кейін болды. Тап-таза үйде отырайық.
1: Сонда
0: ең басты таза үй болса, береке, ішкі жан дүниең тыныш.
1: Сол ғой, мұрдың жыбырламайды шаңнан.
0: Иә. Одан кейін...
1: Артық істер жоқ.
0: Не істесең де соны істейсің.
1: Тура солай. Ер азаматтар, біз бұны сіздерге айтып отырмыз. Менің әйелім істейді деп сырып қойып отыра бермеңіздер.
0: Иә, бірге отырыңыздар. Сіздер мына шаң сорғышпен тазалап тастаңыздар үйлеріңізді.
1: Соны айтамын.
0: Шаңды сүртіп тастаңыздар. Одан кейін әйелдеріңіз деп посудомойканы алып беріңіздерші. Айналайындар, нөмір бірінші сіздер үшін қазір кімде посудомойка жоқ, алып беріңіздер әйелдеріңізге үлкен посудомойка.
1: Кім қонақ күтеді, иә?
0: Диана, қонақ тұрмақ барлығының баласы бар ғой, 3-4-5 баласы.
1: Үхым.
0: Біздің тыңдармандар,
1: көп
0: балалы барлығы. Біз бала көрмегенде бала туамыз ғой. Маған айтам, бала көрмедің бе сен? Мен 5-ші рет аяғым ауыр болған кезде... Бұл досымен тоқтайтын шығарсың, адамдар болсын.
1: Сен
0: шатақ не сен? Тамақтандырып жатсың ба мен баламды?
1: Шатақ бар. Не шатақтары бар?
0: Иә. Қанша тусам да. Көбі сол ғой дейді, үй шаруасын жасап бітіріп алайық деп, ал жексенбі кешке ертеңге сабаққа дайындық дейді. Немесе жұмысқа деп жүреміз, 90% қазақтардың осы. Одан кейін жөнде жұмыстарын бастайды олар.
1: Айтпаш.
0: Хотя менде демалыс, кино немесе бір жаққа барып келу қыдырып Талдықорғанға кішкентайға қала болған, мен әйтеуір баратын бір жер табылады дейді. Ақшам болса болды. Талдықорғанның өзінде табылады. Құрметті тыңдармандар, қазір мысалы Өзбекстанға әдемі ауа райы болып тұр.
1: Айтпақшыда, иә. Yeah.
0: Самарқандқа барыңыздар,
1: yeah.
0: Ташкентке барыңыздар, қымбат емес, Түркістанға барыңыздар.
1: Біз алдында жаңалықтан айттық қой. Поезд целый вагон тыңдармандар қыз-келіншектерге арналған ашылды. Алматы-Ташкент прямой рейс.
0: Вагон ашылды.
1: Вагон ашылды. Тек қыз-келіншектерге арналған.
0: Айтпақ.
1: Жігіттерден бөлек отырамыз. Рахат. Еуропадағыда енді поездбен барып, саяхаттап Ташкентке барып қайтасыздар. Тікелей.
0: Мхм.
1: Алматы осы қашан 42-те іске асты менің білуімше.
0: Мхм.
1: Иә? Немесе қазанда асады. Іске.
0: Тамаша, тамаша. Хотя менде демалыс кино, бұл жаздық. Ыдыс жуатын техника мен сразу кезінде алғам жалғыз болсам да, дейді Алмас.
1: Мәне.
0: Өзің жағдайын жасап қойған Алмасқа тек қана
1: Алмас.
0: Жаным сол бұйырсыншы, саған бір әп-әдемі келіншек, өзіңе лайықты. Екеуің бір екі пазл сияқты бірге қосылғанда әдемі, керемет шедевр картина шығатындай қыз кездесіп бақытты болса. Әлеке.
1: Иә, бақытты болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Жоқ, мен өзіме арнадым. Бірге универде оқыған қыздармен кездестім. Кешке жасадым үй жұмыстарының барлығын, дейді Айгуля Мусина. Диана, сізді инстадан бірінші рет көрдім. Қазақша сөйлей алатын қызға ұқсамайды екенсіз, дейді.
0: Ұқсамайды.
1: Жаймай Гүл. Сонда қандай қызға ұқсаймын мен?
0: Диана, сен Америкада жүретін қызға ұқсайсың ғой?
1: Иә.
0: Америкада фэшн, индустрияда жұмыс істейтін модель, дизайнер, стилист. Сенің түрің де қазаққа ұқсамайды ғой.
1: Қазақша сөйлейтін қызға ұқсамайды екенсіз, дейді.
0: Ұқсамайсың, сен мүлдем ұқсамайсың.
1: Бұған жылайын ба? Рахмет айтайын ба?
0: Қуан.
1: Мен айтпақшы тағы бір нәрсе таңғалдырған Шымкентте. Мен Шымкенттің әуежайынан түстім, содан бастап қазақша сөйлесем, маған орысша жауап береді бәрі.
0: Өткен түрің сондай сенің.
1: Ей, немене сендер мен орысша сөйлесіндер десем, мені қарсы алып алған жігіт те, інісі, тек орысша сөйлейді. Мен айтам, сендер как это, в смысле, Шымкентте сен на русском десем, ну да, вообще дейді маған. Әпшеңе рахмет деді. Мадина әпшем ғой, мен сізге де әпше десем бола ма деді. Әрине болады, бірақ орысша. Орысша сөйлеп тұр, және әпше дейді. Айтады, ну біз енді, мы же городские, мы тут не разговариваем на казахском дейді Шымкентте. Сөйтсем. Кофейнеге кірдім. Қазақша айтам, маған бір қара кофе беріңіз, американо бар ма десем. Да, есть, а какой вы хотите, декаф или обычный кофе? Қазақтың қыздары, неме қазақша сөйлемейсіңдер ма десем. Бізде иностранецтер көп қой дейді. Және де иностранецтер масқара көп. Бразилиядан келген адамдар менің қасымда отырған. Шымкентте тұрып жатқан Португалияның қызы итімен жүр. Шортымен, сланцымен. Сөз сөйлесіп кеттік, Португалиядан көшіп келгем дейді Шымкентке.
0: Мәс, аға.
1: Не атқарып жатыр десін десем, бизнесімді ашып алдым дейді. Я онлайн работаю еще дейді. Орысша сөйлей алады. Португалиядан келген түрі қара торы қыз итімен қыдырып жүр. Шымкентте өте көп шетелден келген адамдар тұрып жатқан. Индустар былай, қытайлар былай, кәрістер былай. Және де таңғалдырғаны мен ойлағам, Шымкентте бәрі қазақша сөйлейді деп. Өтірік әңгіме екен.
0: Менде, менің ассоциациям, Шымкент бұл қазақи адамдар. Қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын.
1: Ол айтады, ол біздің Шымкенттің шетінде ғой, ол Түркістан жақта. Көбісі Түркістанның адамдары дейді. Жаңағы бұзақылық жасайды, сөйтеді, бірақ біз Шымкенттікіміз деп айтады дейді. Бізде Шымкентте барлығы, Шымкентте өскендер мәдениетті адамдар.
0: Барып көру керек.
1: Барып көру керек.
0: Шымкентке күшті жарнама жасадың сен.
1: Қайырлы күн, сұлулар деп бізге Жанболат мырза сүйікті жарымен бірге түскен суретін жіберді.
0: Вау, жандарым сол.
1: Жанболат. Рахмет. Осылай жіберіп тұрыңыздар бізге суреттеріңізді.
0: Әйеліңізді сүйіп, сүйіп алыңызшы. Бүгін сұраңыздаршы, біздің ер азаматтар, жаным саған не керек? Айтшы, мен саған алып берейін. Алып беріңізші. Әумен қыздар дейді, Алмаз, қызық екен, мен керісінше Шымкент таза қазақ па десем дейді.
1: Мен де солай ойладым.
0: Бір Қазақстанда өмір сүреміз, бір-бірімізді танымаймыз. Шымкенттіктер қандай, ақтаулықтар қандай, көкшетаулықтар қандай?
1: Білмейміз. Білмейміз.
0: Және мінез құлқымыз барлығының әртүрлі ғой.
1: Сондықтан да біз сырттан тон пішеміз, көрдің ба? Біз Шымкент туралы ассоциациямыз жаман болды ғой. Бұзақылық, сұмдық нәрселер сол жақтан. Бірақ мәдени орталықтардың бірі екен, тыңдармандар. Адамдар да сұмдық мәдениетті.
0: Тамаша. Басқаша. Міндетті түрде барамыз. Оңтүстік Қазақстан таза ма десем, бұл біздің өңірде ғой, көбісі орысша, мен де сөйтіп ойлағам, таза қазақша қала ма десем дейді.
1: Жоқ. Олай емес екен. Барлығы әр түрлі тілде сөйлей береді.
0: Иә, құрметті тыңдармандар, сіздер хабарласыңыздар. Біздің уақыт әлі бар, жарты сағат бойы сіздермен бірге боламыз. Біздің
1: WhatsApp
0: желімізді еске сала кетейік, 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22. Energy Life, саған лайықты шоу.

0: Жылай, бізді тыңдау керек.
1: Ал тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық.
2: Мәди полицейский былай дейді Диана. Қыздар, суреттеріңді личкаға жіберіңдерші дейді. Секунда.
1: Сейчас.
2: Мәди, біздің инстаграм парақшаларымызға кіріп көріңіздер. Диана қандай, Анель қандай. Сіз әрі күнге дейін біздің түрімізді білмейсіз бе? Мен таңғалам біздің тыңдармандарға. Бізді тыңдап, түрімізді білмейтін.
1: Соны айтамын.
2: Көрсеңіздер жа. Диан астыңғы сызықша TV, Диан TV және Анель астыңғы сызықша Алиасқар. Анель Алиасқар, Диан TV.
1: Ио. Шымкенттегі тамақ шетін жерлерді айтсаңыздаршы, дейді Айгүл. Айгүл, өкінішке орай, мен Шымкенттегі тамақ шетін жерлерді білмеймін.
2: Қандай? Айтыңыздаршы,
1: барым көрмедім, бірақ түнге ғана бардым, сондықтан да аралап үлгермедім, ол үшін бару керек арнайы.
2: Не қызық бар екен?
1: Себебі...
2: Арзан ба?
1: Менің әпкем ол жақтан арнайы Шымкенттен самсасын алып келген. Атақты самсасы бар, керемет дәмді. Ол жақтың атақты квасы бар. Ол жақта керемет жасалатын палаулар бар. Ол жақта арнайы мейрамхана бар екен, тек қана... Біз бешбармақтан кейін, мысалға ет асқаннан кейін, ертеңгі күні жылытпа жейміз ғой. Ал олар Өзбекстанға жақын болғандықтан олар арнайы турайды. Сосын со тураған нәрсені кәдімгідей арнайы тамақ қылдырып береді. Яғни олар біз ертеңгі күні іше саламыз ғой жылытып. Ал олар болса ол бүгінгі бешбармақты турайды, жеп жіңішке қылдырып бүкіл етімен сосын сорпаға қайнатып соны береді қонақтарға. А олар қолма қол жасайды Шымкентте. Сонда мейрамхана бар екен. Яғни сен келесің, саған бешбармақ жоқ, бірақ нарын деп аталады дейді. А, міне. Нарын екен. Соны турайды екен де, солай береді екен. Бірақ өкінішке орай мен аралап үлгермедім. Бірақ ең дәмді тағам сол деді менің құрбым. Нарын жеу керек деді.
2: Тамаша. Шымкенттің самсасын жеп келу керек екен онда. Керемет, құрметті тыңдармандар. Міне, істеп барайық. Қазақстанның қалаларына танысайық. Қазақтармен танысайық. Менде дейді, WhatsApp-тан басқа ештеңе жоқ, Мәди полицейский. Ашсаңыздар, кейбір адамдар, мысалы, Инстаграмда шығады.
1: Google арқылы көре салсын.
2: Google арқылы көруге болады, Safari арқылы көруге болады. Дегенмен мен айтамын, қалай Инстаграм жоқ адамда? Өзің ештеңе шығармасаң да көріп отырған жақсы қой біреуді.
1: Өтірік никнейммен, иә?
2: Иә. Бүкіл әлем сол әлеуметтік желіде ғой. Әлеуметтік желі көрмесеңіздер, сіздер өмірден қалған адам деп санаймын мен. Өйткені әлеуметтік желі жаман деп қарауға болады, және жақсы деп қарауға болады. Әр адам өзіне керек нәрсесін алады ғой.
1: Хабит. Қыздар, ментерге сенуге болмайды.
2: А, мен білем.
1: Полиция қызметкерлеріне сенуге болмайды.
2: Арман бағанағы жазған арман мен боп тұр ғой.
1: Бәсе?
2: Сол ренжіп тұр ғой. Неге мен деп айтасыңдар?
1: Арман солай болып тұр,
2: иә.
1: Нарын дейді. Өзінің жазған SMS-ін де өшіріп тастады. Көрдің ба? Сенуге болмайды деген, көрдің ба? Олар да ешкімге сенбейді себебі.
2: Айтпақшы.
1: Жазды, өшіріп тастады.
2: Иә.
1: Бірақ нарынды біледі екен.
2: Мәди полицейский. Сені қиын ба адамдарға? Сенесіз бе адамдарға? Сенбейсіз бе? Диана, болды, келесі жыл жазда барам бұйырса, қызықтырдың дейді.
1: Келесі жазға неге қалдырасың? Биыл бара салса,
2: керісінше, келесі жылы баруға болмайды. Неге десеңіздер?
1: Жазда тым ыстық ожақ.
2: Иә, ал күзде қазір өте әдемі ауа райы Шымкентте.
1: Бал ғой.
2: Түркістанда, Өзбекстанда жылы. Жаз болып тұр ғой оларда.
1: Жаз. Біздің Алматының жазы болып тұр. 30-32 градус комфорт, бір сөзбен айтқан кезде. Қазір барыңыздар.
2: Қазір барып алыңыздар, және де самолет, билет арзан.
1: Өте арзан. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, Анель, Диана, күндерің сәтті өтсін. Посудомойка тема ғой дейді, жеңіс электрик. Жеңіс электрикті бар екен міне посудомойка.
2: Тамаша. Қазіргі таңда әлеуметтік жүйеде жоқпын деген өтірік, сенбеймін дейді.
1: Мен де сенбеймін. Жоқ деген адамдар.
2: Әсіресе полицейскиларды көресің ғой, Диана. Көліктің ішіне жатады ғой, анау қызметте тығылып. Ненің астына, көлеңкеде, ағаштың астында, соткада, инстаграмды көріп отырады ғой. Полиция қызметкерлері. Сондықтан Мәди алдама.
1: Бәрінде өтірік парақша бар.
2: А, не дейді? Мәдиге арнап жазды Баддалғазы. Өлең жолдарын тыңдаңыздар сахнада, Баддалғазы. ша жіберем суретті жекеңе, ол саған бірдеме теме, одан да қолыңа таяқ ал, бұзушы заңды жүр көшеде, дейді Мәдиге.
1: Иә.
2: Керемет. Ескендір хабарласып жатыр. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қыста қайда барса болады, достар, дейді.
1: Қыста да Шымкентке барсаңыз болады, Ташкентке. Ол жақта қатты қыс болмайды ғой.
2: Жылы бола ма?
1: Иә. Қар жаумайды жоқ.
2: Бармай қояйықшы.
1: Қар жаумайды қыста.
2: Демалайық, Таиланд, Мальдив аралдары.
1: Вьетнам, барыңыздар.
2: Иә. Yeah.
1: Египет.
2: Египет бәрі салқын, 26 градус, yeah. 28 қыста. Оларды жаз.
1: Одан Шымкентке барасаңыз бірдей сол 25 градус.
2: Мальдивқа барайықшы.
1: Мальдивке барайық.
2: Мальдивқа барайықшы, екеуміз барып жатайықшы.
1: Тікелей рейстер ашылды ғой.
2: Иә. Ашылды емес, баяғыдан бар олар.
1: Бар, иә, бірақ ұзақ.
2: Эйр Астана барады 7 сағат. Диана.
1: 7 сағат?
2: Вьетнам 7,5 сағат па? 7 сағат па?
1: 8 сағат.
2: 8 сағат. 7-8 сағат Мальдивқа барасың Алматыдан.
1: Оллахи биллахи, менде жоқ TikTok та, Instagram да, VK да, TG да. Беглан бұны айтып отырған. Бегланға сенемін, ода жоқ.
2: Баддалға ашсаңыз Instagram.
1: Өтірік айтады, себебі ол бұрынғы тыңдарманға, ойбай, бұрын бізде істеген адамдарға айтқан, Instagram-ды ашам деп. Сен үшін. Иә, есіңізде ма, Беглан? Көрдім деп, немесе.
2: Мәдзи бұлай жазады. Айтпесе түрлеріңді танымай, оформить етіп жіберем дейді.
1: Мәдзи деп, атыңыз сұраймыз ғой біз сізді, сіз өз-өзіңіз таныстырасыз.
2: Срочно жібер суретіңді.
1: Мен қорқпаймын.
2: Оформить етіп жазылап тастамасын екеміз.
1: Мен қорқпаймын.
2: Оформить етем деген күшті сөз, а, Диана? Астарында басқа мағына жатыр ғой негізі. Мен сені оформить етем қазір.
1: Мен сені өзім оформить етіп жүрем, Мәдзи, сол жерде. Жүгіріп кетесіз ғой, жүгіріп.
2: О, прикол, прикол.
1: В любой непонятной ситуации езжайте в Шымкент, дейді өзі. Туры солай болып тұр ғой өзі.
2: Ескендір бұлай дейді. Жігіттердің тамақ торт жасағаннан қалай қарайсыздар? Жақсы қараймыз, Ескендір.
1: Керемет қарамыз.
2: Онда тұрған ештеңе жоқ. Мен айтам да, ең сексуалды ер азамат тамақ пісіріп отырған ер азамат қой.
1: Ең.
2: Аха.
1: Ең.
2: Қасынан кеткің келмейді ғой. Тесе бергім келеді ғой. Мазасын алып.
1: Иә.
2: Сондықтан да керемет қараймыз, Диана екеуміз. Ескендір.
1: Өте керемет.
2: Иә, Мәди полицейский күліп жатыр. Оформить етіп жібереміз біз, Диана екеуміз.
1: Сіз басқалай қорқытсаңызшы бізді.
2: Бізде мына жерде 20 шақты қамшы ілініп тұр студияда. Неше түрлі тигровый, розовый, аппақ, қап-қара, лакированный. Ол Диана екеуміз оформить етіп жібереміз.
1: Болды ғой сосын.
2: Көмектесетін Ержан. Әрине бар ғой, бірінде өтірік парақшасы мен дейді отырады адамдар. Қыста Мысыр елдерге барып, немесе Таити.
1: Таити.
2: Таити әлгі болып еді ғой дейді. Біздің бір тыңдарман армандап жүргені полиция ұстағанын қалаймын деп. Атын ұмытып отырмын,
1: Гүлмира ханым. Гүлмира ол.
2: Гүлмира ханым мен де үйретіп жіберді ғой, мен полициялардан қорқпайтын болдым. Ойнап сөйлесесің ғой.
1: Гүлмира ханымның қазір туристер көп болып кеткен шығар. Қазір сезон ғой. Осы қыркүйек айында барлығы шетелден келеді.
2: Қазақстанға.
1: Иә, Қазақстанға. Сондықтан да ол кісінің қазір жұмысы көп. Кеше мысалға менімен бірге ұшақта таңғы 8:30-да отырған қытайлықтар 25 штук санады ма арнайы.
2: Қытай көп болып кетті.
1: Өте көп. Және де корейліктер. Енді ол жерде бір мұғалім және студенттерін алып келген. 25 студент, бір мұғалім қасында жүр. Және де корейліктер 15 штук. Бәрі Шымкенттен Алматыға ұшып келді. Сондықтан да қазір өте көп туристер. Иә.
2: Және де байқадым ба, қытайлардың көлігі көп болып кетті. Нөмірлері.
1: Қазір көріп жүрген жоқпын соңғы уақытта.
2: Иә.
1: Жазда көп көрдік.
2: Не үшін келеді екен олар?
1: Қыдыратта. Отбасыларымен.
2: Білмеймін, жер сатып алып жатыр деп жатыр. Пәтер сатып алып жатыр деп естуім бар.
1: Иә. Оларға жалға ғана бере алады, сатып ала алмайды. Сатып ала алмайды олар. Қазақстанның азаматтығы болмаса, ол ала алмайды.
2: Ана күні бізге жазды ғой бір тыңдарман, қыздар сатып алып жатыр деп. Амалын табады деп.
1: А, амалын табады дей ме? Амалын табады болса, онда ол мысалға саған айтуы мүмкін, давай. Сенің атыңа деп, иә?
2: Диана, қараш, мысалы, сен Дубайдан үй сатып алғың келеді. Қазақстан азаматы бола тұра. Сатып ала аласың ғой.
1: Дубай рұқсат береді, иә?
2: Иә. Қазақстан рұқсат бермейді деген меніңше өтірік ол.
1: Мен білемін, ресейліктердің бәрі сатып алып жатқан.
2: Америкадан сен пәтер сатып ала аласың.
1: Ресейліктердің көбісі 2-3 пәтерден сатып алып жатыр бізде. Біздің баға олар үшін мынандай.
2: Ойыншық. Солай болып тұр ғой.
1: Иә.
2: А, қыздар, от, қыздар, шоқ, қыздар, әңгімелеріңіз бір бөлек дүние ғой, жандарым сол. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздермен бірге Тимур дейді. Тимур, сізге де ыстық жалынды сәлем. Талдықорғанға да Қытай компания жетіп жатыр бізде дейді. А, бізге қол көтердің ме десем?
1: Талдықорғанда да жетіп жатыр дей ма?
2: Қытай компания жетіп жатыр дейді. Шынымен де Қытай компаниялар көп болып кетті.
1: Мен сіздерге айтайын, менің құрбым істейтін Ақтаудағы компания. Жаңағы мұнай шығаратын компаниялардың бірі, ол жақтағы председателі, ең бастығы ол Қытай азаматы. Қазақтар соның төменінде қытайлық басқарып отырған.
2: Ондай компаниялар қазір көп.
1: Және де тойға да, құрбымның жаңағы тойына да сол қытайлықтар келді. Керемет орысша сөйлейді барлығы, тілдері майда, тіл біліп алған.
2: Эзе Бладит, Анель, примерно представляю, какими вы их видите, дейді. Қытайларды ма? Эзе? Қытай туралы айтып отырсыз ма?
1: Не, кімдерді так видит, Анель?
2: Кімді көрем? А, тамақ пісіретін жігіт. Фантазия менің. Қазір Эзе сурет жіберіп жатыр. Ас үйде жүрген ер азамат. Алжап күші бар екен, басқа ештеңесі жоқ. Дұршалай. Жегін кеп қояды ғой, жегін кеп тұрады ғой, сондай тамақ пісіріп отырған ер азаматты, е, Диана?
1: Керемет қой, айтады ғой, анау, ең сексуалды адамдар кім? Қыздардың ішінен және жігіттердің ішінен. Жігіттердің ішінде бойында қыздардың қасиеті бар, қыздарға ұнайды. Ол қандай қасиеттер? Тамақ істей алу, үйге кірісіп үйді жинап кету. Ең кексуалды еркек сондай. Және де еркектерге де неге қыздың бойындағы тек қана бәрі женственный емес, еркектің де жұмысын істей алатын қыздар, мысалға көлік жүргізу. Ол еркекке тән қасиет қой. Атты айдау.
2: Спортпен шұғылдану.
1: Еркек көзі шоқ болып қарап тұрады ғой.
2: Атпен шабатын қыздар ұнайды дейсің бе?
1: Ұнайды екен. Иә, себебі ол да еркектердің жұмысы, иә, қарап отырсаң.
2: Яғни энергиясы мол қыз болып тұр ғой, иә.
1: Көлікті ашып жіберіп, өзі жөндеп жіберетін қыз. Көліктермен қызығушылық танытатын қыз.
2: Солай ма? Құрметті қыздар, әлде көлікті ана купальникпен жуатын қыздар ұнайды ма?
1: Яғни қыздың бойында еркектің бірнеше қасиеті болса, істей алатын. Сол ер азамат үшін ең кексуалды екен. Және де қыздар үшін бізге неге қатынайды ол? Цепляет жынас. Жігіттер тамақ істей алса, үйді жинап жіберсе, сыпырып жіберсе, біз онда еркектерге вау дейміз ғой. Мынау тек қана бизнесмен емес, мынау тек қана жұмысында ғана керемет әке, ұл, жігіт емес, еще и мынаның мейт. Сондықтан да жігіттер, қыздар,
2: берші қолыңды сүйейін.
1: Иә, берші. Сүйтесің ғой?
2: Сүйесің ғой қолын. Қолын сүйіп, на шекеңе тақайсың ғой, түріктер сияқты.
1: Иә. От қыздар, шоқ қыздар, бар қыздар, бірақ жоқ қыздар, естейтін, жүріп тыңдайтын сондай болып апсыздар дейді. Арман қыздарымыз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Армандағы.
2: Бар қыздар, бірақ жоқ қыздар.
1: Естейтін, жүріп тыңдайтын сондай алып апсыздар дейді. Да, Беглаша. Солай.
2: Бегламағанды жіберіңізші сол өлең шумағын, мен көшіріп алайын.
1: Жіберіңізші.
2: Мен бір татар қызға жазылғам дейді. Бұл қыз көлікті жөндеп жүреді, өзі барлығын толық сол қызға ғашықпын ғой дейді. Білмеймін, маған ана сөйлестік қой, біз жігіттермен, гонкада отыратын жігіттермен. Сонда мен неше түрлі сұрақ қоям ғой.
1: Иә.
2: Мен айтам, қыздар, қатысатын қыздар бар ма? Бар дейді. Ұнатасыңдар ма ондай қыздар? Жоқ, олар үнемі кір-кір болып жүреді, үстілері. Және де ішінде еркектің қасиеттері тым көп дейді. Мінез құлқы еркектің мінезі сияқты. Ұнамайды ондай қыздар дейді. Гонщик жігіттер.
1: Сидит. Яғни гонкаға қатысатын қыздар ұнамайды ғой оған.
2: Иә, гонкаға қатысатын ер азаматтардың тестостероны тым биік болып тұр ғой. Оларға нәзік, әдемі, сондай принцесса қыздар керек ау деймін.
1: Мүмкін, мүмкін.
2: А, тіпті мен білмейтін көліктің бір заттарын жасап отырады ғой дейді.
1: Кім айтады оны?
2: Алмаз айтады. татар қыз, көлік жөндейтін татар қыз деді. Күшті, иә?
1: Керемет, керемет.
2: Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Сәлем қыздар, Анелди. Жаз бітіп жұмысқа кірістік, күндеріңе сәттілік дейді Әли Мырза.
3: Рахмет.
2: Жаным, сол сізге де сәттілік, үлкен рахмет. Қосылыңыздар, ақша табыңыздар, байыңыздар, шетелге шығыңыздар. Қызық өмір сүріңіздер, керемет әдемі өмір сүріңіздер. Құрметті тыңдармандар, біз бір сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
1: Оралаңыздар.
2: Иә, бір сағат демаламыз, содан кейін жаңалықтарды айтатын боламыз сіздермен бірге.
1: Өсек
2: неше түрлі?
1: 13.00-де.
2: 13.00-де.
1: Ұзын құлақ бағдарламасында дәл осы жерде қайта қауышқанша тыңдармандар.
0: Energy Life, саған лайықты шоу.

0: жаңалықтарда жақын жаңалық өте көп жиналып қалды ғой. Бір аптаның ішінде деп қарап отырмыз екеуміз. Демала алмай, вау!
1: Құрметті тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қайтадан сіздермен амандасамыз. Өткенде таңғы шоуда бізбен бірге болдыңыздар. Сіздермен бірге әдеттегідей ұзын құлақ және Диана Ахметова мен
0: Анель Әлиасқар тыңдармандар.
1: Ал құрметті тыңдармандар, кім келіп кетті бізге? Энрике Иглесиас Алматыдағы концертінен кейін желіде әсерлі жазба жариялады. Танымал испан әншісі, продюсер, әр актер Энрике Иглесиас 5 қыркүйекте Алматыда өткен концертінен кейін қазақстандықтарға алғыс айтты. Естідің бе концерт барысында рахмет деп айтып жатқанын?
0: Жоқ, естімедім.
1: Қазақстан, мен сені жақсы көремін, рахмет Алматы деп жазыпты инстаграмда. Кейінірек әнші жанкүйерімен түскен видеоны жүктеді. Оны көрдің бе?
0: Жоқ.
1: Кадрларда Энрике сахнадан көрерменге қарай түскен байқауға болады. Көрермен кумирін жақыннан көргеніне сене алмай, қуанышын жасыра алмады. Ол көрермен қол алысып тіпті қолтаңба беріп үлгерді. Қазақстан, мені осылай жылы қабылдағаның үшін, мені және осында керемет болғаның үшін тағы да рахмет делінген видео сипаттамасында.
0: Керемет. Енді сен байқадың ғой, а? Ана, Франция елінде тұрып жатқан ресейлік блогерлардың өздері Алматыға келді.
1: Энрикеге.
0: Концертіне. Және де қыдырып қайту үшін. Көрдің ба?
1: Көрмедім.
0: Ана, Сережалар.
1: Игорь Синяк пен Сережа. Көрдім, көрдім. Сережаны көрдім, иә.
0: Энрике Иглесиасының концертіне барып, рахаттанып қайтыпты ғой. Енді Энрикеден бөлек дәл сол күндері дүркіретіп той тойлаған. Біздің мерекеміз number one болады деп Динара Сәтжан өзінің ұлының тойын өткізді. Дүркіретіп.
1: Құтты болсын.
0: Күйеуінің қонақтары Дубайдан, Дейлиден, бүкіл шет елдерінен келіпті.
1: Өзі бай, бірақ, жігіті бай, ауқатты отбасы болды екен қосылып.
0: Сол ғой, Динара Сәтжан, мен нөмірі бір болам, той дүркіретіп өткізем деп еді. Болмай қалды, білесің ба неге?
1: Неге? Себебі... Сәкен Майғазиев ұтып кетті ме?
0: Жоқ. Дамелия Суит ұтып кетті. Алматы қаласында дүркіретіп, нау, Суис отелде тойын жасап.
1: Дамелия Суит деген
0: блогерім ма? Бүкіл біздің елбасымызға дейін барыпты. Димаш Құдайберге, бүкіл шетелдік әртістер.
1: Той, үйлену той ма? А, кеуге шығып
0: кетті ме? Кеуге шығып кетіп. Сонымен Динара Сәтжанның тойы былай ысырып қалды оның қасында. Димаш Құдайбергеннің өзі келіп. Одан бөлек мыңдаған әншілер, шетелдіктер.
1: Яғни Дамелия Суиттің...
0: А студио келіпті.
1: Мәс, аған жігіті бай боп тұр ғой.
0: Өте, өте бай.
1: Қолынан келіп тұр ғой.
0: Өзінен, өзінен бөлек бай. Дамелия Суиттің өзі де бай ғой. Бай отбасынан шыққан. Күйеуі екі есе бай. Бүкіл Алматы қаласының... анау жоғарыда отырған ағайларының бәрі келіпті. Оны түсіріп алған тамадалар, яғни және де тамаданың біреуі қазақи тамада болған, одан кейін әйгерім болған ағылшын тілінде. Сосын барып Данияр КВНщик.
1: Үш
0: жүргізуші болыпты. Енді масқара. Дәмелі Суит есіммен танымал блогер. Дәмелі Бектұрсынова Алматы қаласында өткен тойын дүркіретті. Жеке өмірінде өзгерістер басталғалы, ол өзінің, ода миллиондаған оқырманы болыпты ғой. Инстаграм парақшасын өшіріп тастапты.
1: Қалай өшіріп тастапты?
0: Иә, бір жыл болыпты ғой өшіріп тастағанына. Көзден бой тасалған еді. Жақында оның ұзату Шымкентте болғаны белгілі. Иә, біз мен барған мейрамханада жасапты тойын, ұзатуын. Енді басты той Алматыда ең қымбат мейрамханада өткен, сол санаторий Алатауда. Оның таңдаған жары Мұрат есімді жігіт, шетелде білім алған, ал екі жастың тойына ағай мен сығайлар жиналған. Олардың арасында елдегі ең бай кәсіпкер Кеңес Рәкішев пен жұбайы Әсел Тасмағанбетова да бар. Депутаттардың барлығы, министрлардың барлығы, және де Назарбаевтар отбасы дейді. Ал А-студио мен Димаш Құдайберген ән айтқан желіде олардың тойлары қызу талқыланып жатыр. Өздеріңіз естіп отырғандай, тыңдармандар, қазір той мен ешкімді таңғалдыратын болмайды қой, бәрлік. Yeah. Жан жақта той айтыр. Бірін-бірі аттап өтіп жатқан тойлар.
1: Қызық. кызык.
0: Э, Казакстанда той бүтпөсүн тыңдармандар.
1: Мен үчүн кызык, неше ал өзүнүн парақшасын өшүрүп тастады. Бирнеше миллион окуманы бар. Өшүрдү ме әлде мүмкүн көрүнбөйтүндөй деп сондай функция бар го Инстаграмда.
0: Менин билүүмчө ер азаматынын ул айтып өзү баштапкыдан айткан, ул Шымкенттин кызы го. Мен отбасын курган кезде мен жаңага бүкүл әлеуметтик желиден кетемин деп эскерткен экен.
1: Бул үлкен қателік негизи. Үлкен қателік.
0: Өкінішке орай.
1: Мүмкін күйеуі таңдау берген шығар, әлде мен, әлде әлеуметтік желі.
0: Мүмкін күйеуі сондай жерде жұмыс жасайтын шығар.
1: Иә. Егер де президенттің өзі тойға барса, Диана, онда, бірақ Дамиляның контенті өте сондай жақсы контент қой.
0: Иә, сондай ма?
1: Білмейді екен мен. Ұятсыз ешінесі жоқ қой.
0: Әйтеуір бой ұзын, әдемі қыз екен, соны көрдім.
1: Бақытты болсын енді. Ал құрметті тыңдармандар, есірткі қолданғаны үшін сотталған рэпер Қаракесек тағы да ел назарына ілікті. 5 қыркүйекте Ақтөбедегі клубтардың бірінде рэпер өнер көрсетуге тиіс болған, кейін сол кештен түсірілген видео желіге шықты. Кадрларда Қаракесек екі капюшонның басына киіп, бетін жауып алған күйде сахнада сеңселіп жүрген көруге болады. Ол сүйікті етші ән орындау кезінде фонограммаға ілес алмай бөлек айтып тұр. Рэпердің тыңдармандарға теріс қарап тұрып, ән орындағанын көруге болады.
0: Кәне өст қалқсайын деген ғой.
1: Еске салайық, иә, былтыр 4 қыркүйекте Ақтөбе қаласындағы 31 жастағы рэп орындаушы есірткіге масан күйінде көлік жүргізіп отырған жерінен ұсталған еді. Амантаев 15 тәулікке қамауға алынды, сондай-ақ ол 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды. Оған қоса, есірткі заттарын заңсыз қолдану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Омар Амантаевтың кінәсі дәлелденсе, әншіге 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы немесе 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылуы мүмкін. Сонымен қатар, 50 тәулікке дейін қамауға алу жазасы да қарастырылған. Мінекей, Қаракесек, не болды саған? Есіңді жи, жаным ау.
0: Жандарым, ана Ерболат Құдайберген елдің алдына шығып есін жиды ғой.
1: Yeah.
0: Дәл солай есті жиюға болады. Ал енді кім сүйінші жаңалығымен бөлісті?
1: Ау.
0: Ең атақты Қазақстанның нөмір бірінші әншінің мамасы Гүлзира Айдарбекова желідегі парақшасында жаңа үйін таныстырды.
1: Wow.
0: Биік қабырғалы, 3 қабатты зәулім баспана көпшіліктің назарын аударды. Үйдің ауласына киіз үй де тігілген.
1: Баян Алагүзова.
0: Секілді. Сондай-ақ, қазан, ошақ пен самаурынға арнайы орын қарастырылған. Желі қолданушылары заманауи үй мен ұлттық нақыштың үйлесіміне қызығушылық танытты. Шынымен де өте әдемі үй. Заманауи түрде ана, төбесі жоқ, 4 бұрышты.
1: Вилла секілді.
0: Өте әдемі салынған екен,
1: көріп шықтым.
0: Енді нөмірі бірінші әртістің анасы тұрмағанда ата-анасы кім тұрады? Өте дұрыс. Жұғысты болсын сіздерге тыңдармандар, және де құтты берекелі үй болсын дейміз шын жүректен.
1: Діннен шаршадым. Баян Алагөзованың жазбасы желіде дау туғызды.
0: Ой-ой-ой.
1: Продюсер Баян Алагөзованың дін, жұмақ пен тозақ туралы жазбасы әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Бірқатар қолданушы оның сөзін мұсылмандардың сеніміне құрметсіздік деп бағаласа, енді бірі әр адамның дінге қатысты жеке пікір айтуға құқығы бар екенін алға тартты. Баян Алагөзова Трэдс парақшасында дін насихатынан шаршағанын айтып, жұмақ пен тозақтың бар екеніне сенбейтінін жазған дейді. Діннен және оның насихатынан қатты шаршадым. Бірден айтайын, мені тозақпен қорқытудың қажеті жоқ. Мен үшін ол жоқ. Әлемде оны көрдім деп айта алатын бірде бір адам жоқ. Жұмаққа қатысты да солай деп жазды продюсер.
0: Қатты кетіпті енді.
1: Қатты кетті. Одан кейін ол жұмақта ер адамдарға 72 хорғызы беріледі деген кең тараған түсінікті мысқылға айналдырып, бұл тақырыпқа қатысты сауал тастаған. Оған қоса 72 хорғызы маған таза гипотетикалық тұрғыдан бір нәрсе қызық. Олардың пәктігін нақты қалай алмақ? Мұны біреу біле ме деп сұрады ол. Алагөзованың жазбасына қоғам белсендісі Фатима Қобланқызы жауап берді. Ол продюсердің дінге сенбеуге тол құқығы барын, алайда өзге адамдар үшін қасиетті ұғымдарды келемеждеу мен жеке сенімнің екі бөлек нәрсе екенін айтты. Сіз әйел еркіндігі туралы көп айтасыз, бірақ әйелдің еркіндігі тек қаламаған киімін шешу құқығы емес, ол қалаған киімін кию құқығы да. Егер таңдау еркіндігі бар болса, ол барлық адамға бірдей жұмыс істеу керек деп жазды Фадима Қобылан қызы. Ол сондай-ақ Алагөзованың бұған дейін жабық киінетін әйелдердің сырт келбетіне қатысты айтқан пікірлерін де еске салды. Баян Мақсат қызы. 72 сор қызы туралы мысқылдамас бұрын бұл тұжырымның қайдан шыққанын анықтап алған дұрыс еді. Сізді бүкіл ел таниды, сөзіңізді үлкен аудитория тыңдайды. Сондықтан өзге әйелдердің таңдауы мен сеніміне де құрметпен қараған жөн дейді.
0: Енді әр адамның өзі ойы бар, пікірі бар, бірақ дегенмен де осындай нәрсені Баян Алагөзова хайп үшін істейді тыңдармандар. Содан кейін барып, осы жазбасынан кейін ол осы жазбасын да өшіріп, тредсін да өшіріп, құрсын болды, сендермен келісемін деп айтыпты. Себебі ондай бір үлкен дау болып кететін ол кісі түсініп тұр ғой. Білесіңдер ма не үшін? Себебі кешьюдің 20 жылдық Астана қаласында өтейін деп жатыр. Соған дайындық қой. Бұл тек қана хайп тыңдармандар.
1: Деп ойлайсың ба? Бірақ менің шешінімен де Баян ол сене бермейді. Ондай нәрсеге дінге, жұмақ тозақтың барына ол сенбейтін адамға ұқсайды. Меніңше, міне Баянның өзінің айтқан сөзі былай екен. Аман тасығанға былай депті ғой. Тәңір дін емес, бұл адамдармен, яғни тәңір ол үшін, адамдармен, табиғатпен, ғаламмен үйлесімде өмір сүру философиясы дейді. Мен ғаламның бір бөлшегімін, ғалам да менің бір бөлшегім. Құдай менің ішімде, мен Құдайдың бір бөлшегімін. Мен құл емеспін, мен еркін адаммын дейді. Сондықтан бұл дүниетаным маған әлдеқайда жақын деп жазып жатыр, көрдің бе? Ол сенбейді ондайға.
0: Жақсы. Ол да бар енді, әр адамның өз құқығы, біреулер сенбейтін адамдардың өздері сеніп жатқандықтан білеміз енді.
1: Дұрыс айтасың, өмір қалай болатыны белгісіз.
0: Белгісіз.
1: Себебі хайырмен келсін.
0: Иә, шетелдік блогер жақын арада шығып, сол айтты ғой, менің түрім Құран кітабын оқығанға дейін дейді. Және де мен қалай Құран кітабын оқып бастадым, менің түрім. Шынымен де мен қыздың түріне қарап, көзінде оты жоқ. Бала шағаның ұшудың арасында келе жатқан шетелдік әйел, содан кейін барып Құран кітабын оқып бастағаннан кейін көзінің жанары от болып тұр ғой. Өмірге деген құлшынысы оянған ғой.
1: Құштарлық асып бара ма?
0: Екі бөлек адам видеоны түсірген солай. Мен балаларды мектепке апара жатқан түрім Құранмен таныс болмағанға дейін. Және де содан кейінгі түрімді қараңдаршы дейді.
1: Басқа дін өкілі болды ма оның алдында?
0: Иә, енді ағылшындықтар кімдер? Білмеймін. Сенбеген ғой ешкімге. Ештеңкеге сенбеген. Кожасының түсі де өзгеріп кеткен ғой.
1: Керемет.
0: Керемет. Адамды негізінде сенім көп биіктікке жеткізеді.
1: Ең басты сенім ғой.
0: Сондықтан тыңдармандар, кімге сенбесеңіздер, оған сеніңіздер. Ол әркімнің өзі біледі, өзі таңдайды, бірақ дегенмен де бір нәрсе ғана бар, оны біз барлығымыз білеміз. Бізде кішігірім үзіліс, кішігірім үзілістен кейін, ох, жаңалықтар өте көп.
1: Кеттік.

0: Озон Кулак.
1: Яқсы пакетті епсі қазір.
2: Иә.
1: Өсек айтқан адамдар өте көп. Сондықтан да бар ғой, журналистім деп айтқан кезде бәрі кішкен қорқақтайды екен. Соны байқадым мен. Дұрыс қорқ дейсің ғой.
2: Дұрыс қорқу керек дейсің бе?
1: Менен қорқу керек. Бір секунд қазір барлығын басыма жазып аламын, сосын айтып берем.
2: Ол жаңалықты айтасың ба, Диана, қазір?
1: Иә, айтпақшы.
2: Соған ұқсас тағы да бір жаңалық бар.
1: Біздің әріптестеріміздің бірі Астана қаласының тұрғыны. Осы Астана қаласында өткен дүркіреген тойдан өсек естіп келіп, сол өсекпен бөлісіпті.
2: Қандай өсек?
1: Сол өсекте Бауыржан Байбектің аты бар екен.
2: Оо.
1: Бұрынғы әкім Алматы қаласының.
2: Иә, потому что потом. А, жоқ. Сол кезде.
1: Сол кісінің көмекшісі, бұлар 2 жыл бойы басқа мемлекетте тұрып жатқан кезде
2: Байбек пен оның отбасы, яғни,
1: отбасы шетелде болған кезде

0: де көмекшісі, көмекшісін, көмекшісінің де көмекшісі бар екен.
1: Аха.
0: Соны жұмсап Байбектің үйіне қарастырып тұрған ғой, енді барып қарайласып тұр, гүлдерін суғар,
1: yeah.
0: ана банасын жуып қой. Сөйтіп Бауыржан ағамыздың 8 сағатын, оригинал сағаттарын, 170 миллион тұратын сағаттарын подделкаға ауыстырып, барлығын сатып жіберіпті. Ол жігітті ұстап алған полицейлер, сұрақ алса, мен ол сағаттардың барлығын сатып жібердім. Ол үшін, алғаным, ұрлағаным үшін, мен байқамайды деп ойладым, деп айтыпты ақмақтар. Қалай байқамайды? Адамдар деген оригинал қайда, подделка қайда екенін біледі ғой.
1: Бір екеуін ауыстырса жақсы. Бүкіл 8 сағат ауыстырған қалай кетті? Онымен қоса, құрметті тыңдармандар, қараңыздаршы, 8 сағаттың бағасы 170 миллион теңге.
0: Yeah.
1: Яғни Байбек бұл қарапайым мемлекет қызметінде жүрген кісі.
0: Mm-hmm.
1: Қайдан болсын 170 миллион теңге ондай адамда?
0: Негізінде ол қарапайым емес қой. Оның әкесі бай ауқатты адам қой. Ата заманнан. Олардың зауыттары бар. Иә.
1: Онда түсінікті.
0: Солай ғой. Сондықтан да... Енді шетелде оқып келген ғой Байбек. Болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келген, сол үшін әкім қылдырып қойды қолына. Көзі ашық. Содан кейін бізде Панфилова пайда болды. Брусчатканың жері. Бүкіл жерде брусчатка. Тура Еуропадағыдай. Көргенін істеді ғой.
1: Бір көше ме?
0: Бір көше.
1: Бір көше. Брусчатка. Атақты блогер Мадлен Венецияда 70 мың долларлық заттары ұрланғанын мәлімдеді.
0: Оху.
1: Аха. Қазақстандық блогер Мадина Мамадалиева Венецияға бара жатқанда қымбат чемодан мен заттарын ұрлап кеткенін айтыпты. Блогердің сөзінше, ұрланған заттардың жалпы құны 70 мың долларға жуықтайды. Барлық аяқ киім мен сөмкелер салынған Louis Vuitton чемоданын ұрлап кетті. Мойынға арналған жастықты шешіп алып кеткен, телефонға қарап отырсам керек дейді. Ертең Венециялық фестивальге баруым керек. Барлық аяқ киім ішінде еді. Өзімде өзімді нашар сезініп отырмын депті. Марина Мамадалиева пойыздағы бизнес-класта екенін алға тартты. Сондай-ақ чемодандағы сөмке ме сөмке мен аяқ киімдердің біразы қолтырауын терісінен екен.
0: Өте өкінішті әрине. Туф, біреудің затын ұрлаған. Қандай жаман.
1: Бекер кетпейді ғой, Диана. Соны менгетсін деп қояды ғой қазақтар.
0: Бізде солай айтады әрине, солай айтады, бірақ ішің ашиды ғой. Ішің ашиды әрине. Еңбектеніп алған сөмкелерің болса, немесе біреудің сыйлықтары болса, 70 мың доллар тұратын не деген киімдер мен сөмкелер екен ол шіркін ау.
1: 70 мың доллар.
0: Иә? Құлақтан қан ақты. Ақтауда өнер көрсеткен Айдана Меденованың орындауы әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Айтпақшы, сен алдыңғы жаңалықтарда ғана айтып едің, алдыңғы аптада дүйсенбі күні панограмма енді жоқтың қасы деп, иә? Штраф салады деп біздің әртістерге. Сонымен бүкіл әртістер жан даусымен айта бастады ғой. Әнші жариялаған видеоның астында желі қолданушылары өз пікірлерін білдіріп, оның вокалына көңілі толмағанын айтты. Кейбірі орындау кезінде әншінің демі жетпегенін айтса, енді біреу дауысы қатысты сын пікір қалдырған. Дауысы мүлдем жоқ екен, одан да фонограммамен айтса ғой шіркін. Ән айтпаш, пожалуйста. Демі жетпей жатыр, естімеген құлақ сатып аламын деген пікірлер жазылып жатыр. Сонымен қатар, кейбір қолданушылар Айдананың сахнадағы образы мен сырт келбетін жоғары бағалары мен вокалдық орындауына қатысты көңілдері толмағанын айтыпты. Панограмманы қайтарыңдаршы, пожалуйста. Разочарование болып жатыр бүкіл қазақстандық әншілерден. Керек емес бұл бізге. Біз үйреніп қалған әндерді фонограмма арқылы әдемі дауыспен естігіміз келеді. Жанды дауыс керек емес екен деп халық өз ойын айтыпты.
1: Видеолар бар ма?
0: Өте өкінішті әрине, видеосы бар, я тараған.

0: шаршап тұр ғой жаным, сол
1: билеп ән айту қиын ғой негізінде. Иә, билеп тұрып ән айту қиын. Негізінде білмеймін, мен кешкі тобының қыздарының жанды дауысы бәрінікі тамаша еді ғой.
0: Шаршап қалған ғой деймін.
1: Қазір бәрі ауырып жатыр, вирус масқара. Мүмкін тамақ ауырып қалған шығар.
0: Мүмкін дені әбден үйде отырып-отырып қазір шығуда кәдімгі үлкен еңбек қой. Өз болмысымнан ажырап қалдым, әнші Розалы Қожа жан сырын ақтарды. Өнер иесі мұндай ойларын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Әнші бұрынғы еркін мінезін сағынатынын айтып, біреуге шектен тыс сенудің адамды өз болмысынан алыстату мүмкін екенін жеткізді. Не себепті? Менің ішімдегі ерке қызды қай жерде қалдырып кеткенімді енді ойланып жүрмін. Ол ойын ірікпейтін, әр қадамы нық емес пе? Біреуге қалтқысыз сенген адам өз болмысынан ажырап қалады екен. Соның қабағы, соның пікірі деп жүріп, өз ойын болмай қалады деп жазды әнші. Біреудің қабағына қараймын деген сияқты. Сенің үлкен қару, оны берген соң басқа адамға қаруды бұлай серме деп алмайсың. Ол қалай қолданса да, жараласа да, өз еркі, тек арына тапсырасың, деді өнер иесі. Әнші сондай-ақ, уақыт өте жақын адамның бөтенге, ал бір кездер жат көрінген жаның тілеулеске айналуы мүмкін екен түсінгенін жазды. Не болып жатқан түсініксіз, мүмкін күйеу туралы айтып жатыр. Иә?
1: Кім білсін?
0: Кім білсін? Өткені сөйтіп...
1: Жұмбақтап осылай айтады әдейі, иә? Сосын барып оны шығарады.
0: Мүмкін Диана мынандай бір болады ғой, бұл кісі 40-тан асты ғой. Иә? 45-ке таяп қалған шығар бұл кісі.
1: Мүмкін, иә.
0: Депрессия шығар.
1: Мүмкін.
0: Иә?
1: Мен не істеп жүрмін бұл өмірде деген сұрақтарды көбісі қоя бастады ғой. Біреуге 30 жасында келеді ол сұрақ, біреуге 40-тан асқаннан кейін келеді.
0: Біреуге ешқашан келмейді.
1: Біреуге ешқашан келмейді. 15 жастағы мектеп оқушысы айына 700 мың теңге табыс табады. Тыңдармандар, Альбина Рахымжанқызы 15 жаста, Қызылорда қаласының тумасы, қазір Қосшы қаласында тұрады және де IT лицейінде білім алады. Ол өзінің алғашқы YouTube арнасын небәрі 5 жасында ашқан. Ал 13 жасынан бастап видеоларын ақша таба бастаған. 5 жасынан бастап 13 жаста ақша таба бастапты видеолары YouTube-тағы. Альбина компанияларға өзі жазып қызметтерін ұсынған. Оның алғашқы клиенті балаларға арналған тауарлар дүкені болды. Алғашқы миллион теңгесін шамамен 2,5 айда бірнеше жобаның арқасында жинаған екен. Ең ірі тапсырысы оған 250 мың теңге табыса келген. Қазір Альбинаның ай сайын табысы 700 мың теңгеден асады. Жарнамалық рилс 30 мың теңгеден, жобаны жүргізу 250-300 мың теңге, консультация 15 мың теңге. 2 жыл ішінде 200-ден астам видео түсіріп, жалпы 30 миллионнан астам қаралым жинаған. Ал бір рилс видеосы бір тәуліктің ішінде 6 миллионнан аса оқырман санын қамтиды екен.
0: Керемет.
1: Керемет.
0: 15 жастағы қыз, құрметтіңдер мұндар.
1: Және де бұл YouTube-тан қанша табатын айтпаған?
0: Монетизация.
1: Сен ойла, сонда YouTube-тан қанша ақша келеді. Тамаша, керемет. Сіздерге лайфхак білесіздер ме? Өмірдегі миллиардер адамдар барлығы YouTube каналында, Еуропадағы бір қыз айтып жатыр соны, сол туралы блогер, неге біз соны білмегенбіз? YouTube-тан балаларыңызға канал ашыңыздар. Яғни өзің жүргізесің. Үлкен адамдар балаларға арналған контент түсіреді, соның арқасында миллионер болып жатыр екен. Ерте кім оянды? Қазір балалардың бәрі себебі YouTube қарайды ғой.
0: Әлеуметтік желідегі балалар ғой. Yeah. Қайрат Нұртас Алматының орталық стадионында үлкен концерт береді. Құрметті тыңдармандар, танымал әнші Қайрат Нұртас шығармашылық жолының 20 жылдығын Алматыда ауқымды жеке концертімен атап өтпек. Өнер иесі алдағы концерт туралы әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Анонсқа қарағанда кеште әншінің көпшілік сүйіп тыңдайтын хиттері орындалып, көрерменге арнайы әзірленген үлкен сахналық шоу ұсынылады. Мерейтойлық концерт 26 жылғы 4 қазанда Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Оңдаған мың көрерменге арналған кеш Қайрат Нұртастың 20 жылдық шығармашылық жолын қорытындылайтын ерекше концерт болмақ. Осы уақыт аралығында әнші халық арасында кеңінен тараған көптеген ән ұсынып, Қазақстандағы ең танымал эстрада жұлдыздарының біріне айналды. Концерт билеттері сатылымға шығып қойған, бағасы 5 мың теңгеден басталады дейді.
1: Қайрат Нұртастың ба?
0: Иә.
1: Және де Қайрат Нұртас енді Алматы қаласында да концертін өткізейін деп жатыр. 14 қазанда. Сен Алматы қаласы туралы айттың ба?
0: Алматы қаласы орталық стадионда 4-ші қазанда болады.
1: 4-ші қазанда, иә? Ауыл обастан тек қана Астанада өткіземін деп шешіпті ғой. Алматы қаласын енді істеймін деп. Қалай мен Алматымды тастап кетемін деп келісіпті.
0: Концерт көп береді екен ғой, Қайрат Нұртас. Оның алдында есінде ме, жақында концерт болды. Оның алдында көзілдірік таратқан концерт болды.
1: Бір жыл бұрын,
0: қара көзілдірік па, сондай?
1: 2 жыл бұрын.
0: Жоқ. Қой, 2 жыл бұрын емес. Екеуміз айтып отырған жаңалықтың бірі болды.
1: Бір жыл бұрын онда. Ал енді АқШ президенті Дональд Трамптың ұлы, танысыңыздар. Дональд Трамп Джуниор. Сол кісімен кездестік. Екеуміз де Республика партиясының өкілдеріміз. Әңгімеміз керемет жарасып, жақсы пікір алмастық. Осы кездесуге себепші болған алтын көпір болған жандос бауырма үлкен рахмет айтамын деп Сырымбек Тау, біздің Energy FM-де қонақта болған кісі, бизнесмен, өзінің керемет суреттерімен, қалай сыйлық алмасқандарымен бөлісіп, Дональд Трамптың ұлын қыдыртып Алматы қаласында. Үлкен ұлы, ең үлкен ұлы. Екеміз де Республика партиясының өкілдеріміз депті.
0: Құтты болсын.
1: Құтты болсын. Не дейміз енді?
0: Иә, құрметті тыңдармандар, мына жерде қысқа-қысқа жаңалықтар былай айтып өтейін. Сахнадан көрінбей кеткен актриса Сара Амангелді өнерге қайта оралады екен.
1: Актриса?
0: Сара Амангелді деген есімді естуің бар ма?
1: Иә, алдында таныстық қой.
0: Иә, естуіміз бар.
1: Естідік, иә.
0: Қайта оралып жатыр. Одан кейін Жазира Байырбекованың қызы бірінші сыныпқа барды. Осы жақында ғана босанған сияқты еді. Біріншісі сыныпқа қадам басты. Одан кейін Төреғали Төренің жары көпшіліктен сүйінші сұрады. Кәусарымыз еңбектеді дейді. Білесің ғой ол қызын.
1: Иә.
0: 5 жасына дейін Қытайда ем алып бірнеше күрделі отадан өткен екен. Осы жылдар ішінде отбасы қызының денсаулығын жақсарту үшін ем домын үзбей жалғастырып келген. Және де ол қызы енді еңбектеп басталды. 11 жылға созылған еңбектің жемісі деп бағалайды. Яғни қызы 11 жастан асқан. Енді еңбектеп бастады.
1: Өте қуаныштымыз. Осында көп жаңалықтар көп болсын.
0: Құрметті. Бізде әлі жаңалықтар көп, сондықтан да үзілмей бізді тыңдаңыздар.
2: Ұзын құлақ Energy FM радиосында.

0: Озынқұлақ.
1: Озынқұлақ жалғасуда. Өздеріңіз білетінде біз Диана екеміз бүгін ғана білдік намат ойындары, көшпенділер ойындары болып жатқанына.
2: Иә. Yeah.
1: Бүгін ғана таңертең біздің тыңдармандар айтып отыр, сіздер қалай көрмедіңіздер деп ашылуын қарасақ, Қырғызстан шынымен де әдемі, жоғары деңгейде, өте сапалы, әдемі шоу ұйымдастырды.
2: Міне. Керемет болып өтіпті. Құттықтаймыз. Біздің қазақстандықтар бірінші орын алды дейді, біреулер алған жоқ дейді. Ұқпадық, кімге сенерімізді білмейміз. Бірақ дегенмен де жаңалықтарды қарасақ, бірінші орында біз тұрмыз.
1: Және де құрметті тыңдармандар, Қазақстан командасы шыққан кезде қырғыз тележүргізушісі Айзада деген қыз Қазақстан деп қатты айғайлап әдемі таныстырған екен.
2: Иә. Yeah.
1: Көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасын ерекше ықласпен таныстырған журналистке біздің қазақ жігіттер көлік сыйлады. Yeah, көліктің кілтін жүргізушіге Қазақстан Көкпар Федерациясының президенті Айдарбек Қожаназаров табыстады. Сыйлық көкпардан жеңімпаздарды марапаттау рәсімі кезінде берілді. Айзада Жамгырчиева кейін әлеуметтік желідегі парақшасында бұл сыйлықтың өз үшін күтпеген жағдай болғанын айтып, әсерімен бөлісті. Мен үшін бұл жай ғана сыйлық емес. Қазақстанға деген қолдауымды байқап, бағалап, маған үлкен құрмет көрсеткеннің белгісі дейді. Жүргізуші бұл сәтті қазақ пен қырғыз арасындағы бауырластықтың тағы бір көрінісі деп бағалайды. Осындай сәттер қырғыз бен қазақтың бауырластығы жай сөз емес екен, тағы бір мәрте көрсетеді. Екі халықтың достығы нығая берсін. Қырғыз бен қазақ әрқашан бауыр, деді Айзада Жамгырчиева.
2: Тамаша, соның арқасында әне көлік иегері атанды. Алматы қаласынан, Астана қаласынан сізге көлігіңізді Қырғызстанға жібереміз деп айтыпты. Жібергенін біз бір күні көрерміз, иә? Тыңдармандар.
1: Мен айтамын да, біздің қазақтың ер азаматтары не деген керемет.
2: Мәрт па, шетінен.
1: Мәрт, жаны жайсаң.
2: Әйелдеріне алып берсе болды ғой.
1: Қолы ашық.
2: Көшеде қыздарға таратты.
1: Бар ондай да.
2: Жақсы. Ана бір қолымен бесік, бір қолымен әлемді тербетеді ғой. Жұлдыз қызымен дайындықта жүр. Астанадағы кеш юдың дайындығында қызымен көзге түскен Жұлдыз Өмірғали көпті тәнті етті. Өзінің әртіс ана жар рөлін қатар алып жүрген барлығының қолынан келе бермейді. Жұлдыз жарайсың. Қолында кішкентай бөбегімен барлығынмен қатарлас осылай билеп жүрген сәті жаңалыққа шығыпты.
1: Құрметті тыңдармандар, мен кеше ғана Жұлдызбен кездестім. Өйткені бір кинода қазір түсіп жатырмыз. Адвокат Айсұлу деген басты рөлді сомдайтын Жұлдыздың өзі, ол айыптаушы, ал мен қорғаушы.
2: Аха, адвокат.
1: Иә, адвокатпын. Сонымен кеше 16 сағат түсірілімде болдық Жұлдызбен бірге. Шынымен де Жұлдыз баласымен таңғы сағат 6-да бірге келді. Анау арбамен жүріп, бір қолында сценарий, бір қолында бала. Мен түсінбеймін, неге қараушы жоқ балаға.
2: Бұл мақтанарлық нәрсе емес. Біздің қазақтың қыздары әйтеуір қолдайды. Ой, жарайсың, мынау супер женщина. Yeah,
1: өзіңді құрбанға шал деген сөз ғой. Yeah. Өткені кеше қарасам, Айқынның кішкентай қызын бүкіл түсірілім алаңында барлық адамдар қарап отыр ғой, бағып отыр. Мен айтамын да, бұл балаға обал ғой. 16 сағат кеше түсірілім болды бізде. Таңғы сағат 6-дан түнгі сағат 10-ға дейін. Жексенбі күні қайта түсіреміз. Сондықтан да мен айтам, Айқынның ақшасы жоқ емес, бар. Неге? Қараушы қыз алмасқа. Баланы мысалы үйге алып кетеді, емізуге ғана алып кетеді. Анау Жұлдыз да шаршады. Әлі жас бәлі Жұлдыз, білмеймін.
2: Жоқ, бұл өте дұрыс емес қой. Мынандай қарағұрым съемочная площадкаға баланы алып келу, мен түсінем, бірақ сағатқа келіп кет.
1: Иә.
2: Окей. Максимум 3 сағат дейікші, жарайды.
1: Гримерный вагон сияқты тұрады ғой, вагонка сияқты, гримерный. Соның жерінде ойнап отыр, біреу су беріп жатыр, ана жігіт көтереді баланы, мына жігіт, ана қыз, сөйтіп қолдан қолға бала жүр съемкада.
2: Өте.
1: Білмеймін, мен түсінбеймін ондайды. Жарайды енді, Жұлдыз әлі жас па, әлі түсінбей ме? Енді Айқын қалай баласын сөйтіп 16 сағатқа жібере салады әйелімен бірге, мен түсінбеймін. Үйде қалдырмай ма баласын?
2: Соны айтамын.
1: Иә, қарайтын қызбен.
2: Ата ене қайда? Ата енесі үйде ғой.
1: Үйде? Үйде ме?
2: Неге қарамайды балаларға? Бұл енді үлкен сұрақ. 7 айлық бала, окей, өзім ғана емізем дейтін шығар. Бір тағы да прикорм. Прикорм бар ғой қазір.
1: Немесе алып келуге болады ғой 3-4 сағат сайын баланы емізуге. Білмеймін, кеше мен жұлдызды аяп кеттім шыны керек. Қырғызстан көшпенділер ойындарында Қазақстан жеңіске жеткеннен кейін медальдар есебін алып тастады. Міне, Диана. Осыны қазір құрметті тыңдармандар дұрыстап түсінейікші. Жарыс бағдарламасы 6 қыркүйекте аяқталды. Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігі қорытынды жасап, ұлттық құрама қоржынына 32 алтын медаль түскенін хабарлады. Осылайша Қазақстан қорытынды медальдар есебінде бірінші орында болу керек еді. Алайда кейін көшпенділер ойындарын ұйымдастырушылар басқа нұсқаны жариялады. Онда Қырғызстан құрамасының 30 алтын медалі сақталған, ал Қазақстанның алтын жүлделер саны 29-ға дейін азайып, жалпы есепте 2-ші орынға түсті. Қоғамда қызу талқылау туып, ақпараттар бір-біріне қайшы келгеннен кейін ұйымдастырушылар медальдар есебі жарияланған Инстаграм жазбасын 2 рет өшірді. Ол ресми сайттан да жоғалып кетті. Жарияланым шыққан кезде сайтта хабарлама пайда болды. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қорытынды медальдар есебі ойындар хатшылығынан соңғы ақпарат келіп түскеннен кейін жарияланады деп, ресми расталғанға дейін жиынтық кесте жарияланбайды. Жарыстардың нәтижелері мен спорт түрлері бойынша берілген жүлделер тиісті бөлімдерде қол жетімді делінген жарияланымда. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін Қырғызстанда өткен көшпенділер ойындарындағы сәтті өнер көрсетуіне байланысты Қазақстан құрамасын құттықтаған еді. Көрдің бе?
2: Масаған.
1: Бізде 32 алтын медаль, бірақ біз 29 болып қалдық. Ал қырғыздардыкі 30 алтын медаль болыпты.
2: Сонда.
1: Екі ойлы болып қаласың осыдан кейін.
2: Енді барлығы түсінікті ғой бұл жерде. Бірінші орында тұрып, түсіп қалдық деген сөзді енді түсінді біздің тыңдармандардың жазып отырғанын, ия?
1: Ия, 32 алтын медаль, Диана, бізде.
2: Окей, оны мен де келісейік. Қазақтар, біз одан кемсімейміз. Ең бастысы, біз бүкіл дүние жүзіне дәлелдедік біздің нөмір бірінші екенімізді. Болды ғой. Біздің ойыншылар ең керемет болды. Деп айтып жатыр біздің халық. Біз оларды 100% сенеміз өз тыңдармандарымызға. Белгілі продюсер Баян Алагөзова Аман Тасқанға сұхбат беріпті. Сол жерде өзінің қызы жайлы, Аяру жайлы айтыпты. Аяру енді басы бос қызының жалғызы ғой біреуі. Екінші қызы тұрмыста, барлығы жақсы. Соған енді таңдау қандай болады Аярудың? Қашан тұрмысқа шығады десе, ол жағын мен білмеймін, бірақ мен қызыма 100% сенемін. Таңдау жасағанның өзінде ол ағылшынша сөйлейді. Баян Алагөзова қызының болашақ күйеуі жайлы айтып берді. Оның сөзінше, оның күйеуі таңдауы бірінші орында ағылшынша сөйлей білу керек. Егер де ағылшын тілін білмесе, ол үлкен минус. Ол жігітпен арғарай қарым-қатынасты жалғастырмайды. Тең-теңімен дегендей, ол да міндетті түрде шетелде оқу керек. Кем дегенде Лев Толстойдың кітаптарын оқыған болсын дейді.
1: Қайда Лев Толстой? Абай Құнанбаевтың
2: сөйдеп айтыпты.
1: Шығармаларын оқысын. Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқысын.
2: Енді сен біздің бір чиновниктің ұлы тиктокер болып сұраққа жауабын айтып еді ғой.
1: Не деп?
2: Қазақстан тарихы жайында сұрақ қойса, ана бала айтты ғой. Біздің мектепте Қазақстан тарихын өтпейді деп.
1: А, солай деген бе?
2: Иә. Сонымен ол депутат айтты ғой сосын. Менің ұлым хайпты қуып жүрген ұл ғой, ол әдейі айтты деп. Негізінде сосын мен сол мектепте оқитын қызымның құрбысынан сұрадым. Сендерде шынымен де бар ма деп. Шынымен де Қазақстан тарихын өтпейді екен олар мектепте. Сұмдық, иә?
1: Сұмдық.
2: Шезелдік бағдарламамен Қазақстан тарихы жайында хабары мүлдем жоқ олардың.
1: Сұмдық.
2: Сондықтан да бұл бала керісінше шындығын айтқан. Мен білмеймін, жауап бере алмаймын, себебі мен Қазақстан тарихын білмеймін, бізде сабақ жоқ ондай. Әкесі оны жуып шайып, менің ұлым хайптың соңында жүрген тиктокер ғой, сондықтан да мән бермеңіздер.
1: Ай, баласы таяқ жеген шығар жақсы.
2: Ай.
1: Манчестер Юнайтед аңызы Луиш Нани ақтөбелік көпбалалы отбасыға пәтер кілтін табыстады.
2: Охо!
1: Қайырымдылық шарасы ақтөбедегі орталық стадионда өткен. Бұған дейін жалдамалы баспанада тұрып келген отбасы Харекет қоғамдық қайырымдылық қорының әлеуметтік жобасы аясында жеке баспанаға ие болды. Отбасындағы 6 бала тәрбиеленіп отыр. Әкесі бала-шағасын асырау үшін тынымсыз еңбек етсе, анасының ауыр жұмыс істеуге мүмкіндігі болмады. Кездесу барысында Луиш Нани балалармен естелік суретке түсіп, өзінің қолтаңбасы қойылған Ақтөбе клубының жейдесін сыйлады. Артынша отбасыға жаңа баспананың кілтін табыстады. Нани, тамаша, мен де жастық шағымда өте кедей тұрдым дейді. Отбасымыз үлкен еді, бауырларым көп болды. Бәріміз шағын ғана үйде тұратынбыз. Кейін жаңа баспанаға көшкен сәттегі қуанышым әлі есімде. Сондықтан сіздердің қазіргі сезімдеріңізді жақсы түсінемін. Адамдарға қуаныш сыйлап, олардың өмірін жақсы жаққа өзгертуге аз да болса үлес қоса алсам, мен үшін одан асқан бақыт жоқ. Дейді футболшы.
2: Ол да жақсы. Енді жаңалықтардың бірі тыңдармандар. Өзін психолог, коуч деп жұртқа ақыл айтып табыс тауып жүргендер. Ер азаматтар жасөспірімдер дейді. Көрінген адам ақыл айтып табыс таба алмайды. Күні кеше елімізде азаматтарды псевдопсихологтардан қорғайтын жаңа заң күшіне енді. Енді тек жоғарғы оқу орнында арнайы білім алған мамандар ғана адамның жан дүниесін емдеумен айналыса алады. Нүкте. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Қазір жас өспірімдердің өздері кішігірім психологтың сертификатын ұтып алып TikTok-та консультация береді екен. Олардың қатарына нумерологтар, цифрологтар кіреді, сондықтан да байқаңыздар деп ескерту жасапты жаңалықтар көзінде. Тамаша, жақсы. Ол да бар.
1: Ал құрметті тыңдармандар, Лионель Месси Аргентина құрамасындағы мансабын аяқтады. Месси мұндай шешімге ұзақ ойланғаннан кейін келгенін айтып, ұлттық құрама сапындағы 20 жылдық жолына нүкте қойғанын жеткізді. Ұзақ ойланғаннан кейін ұлттық құрамадағы мансабымды аяқтайтынымды айтқым келеді. Бұл мен үшін өте ауыр шешім. Дегенмен дәл қазір кететін уақытымның келгенін түсіндім. Мен әрдайым барымды салдым. Тек соңғы жылдар жеңістен жеңіске жеткен кезде ғана емес, оған дейін де осы жерде үшін күрестім. Футбол арқылы сіздерге қуаныш сыйлап, аргентиналық екендеріңізді мақтан тұтқым келді дейді Месси. Уақыт өтіп жатыр, өмірдің әр кезеңі бір күн аяқталады. Бұл тараудың жабылу жанымды ауыртады. Мен ұлттық құраманың бір бөлшегі болғанымды жақсы көрдім және әрдайым жақсы көретін боламын. Қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Енді менің орныма құраманың намысын қорғауға лайық өте талантты жас ойыншылар келеді. Осы 20 жыл бойы көрсеткен махаббаттарыңыз үшін рахмет дейді Месси.
2: Тамаша.
1: Мен сіздерді жақсы көремін. Мені аргентиналық етіп жаратқан үшін Құдайға рахмет. Алға Аргентина деп түйіндеді футболшы. Әдемі кетті.
2: Әдемі. Жасы келді. Әдемі кетті. Тарихта қалатын енді адам ғой.
1: Виктория Поштың күйеуі кім еді? Бекхэм.
2: Виктория Бекхэмнің Пош.
1: Виктория Пош қой оның
2: несі?
1: Аты.
2: Неге?
1: Неге десең?
2: Инстаграмда ма?
1: Spice Girls.
2: Я.
1: Я.
2: Виктория Пош па?
1: Пош болатын, я.
2: Вау.
1: Сол Бекхэм кезінде кетіп еді ғой. Әдемі кетті ғой.
2: Өте әдемі кетті. Қазір немен айналысып жүр?
1: Әдемі қартайып жатыр ғой.
2: Әдемі қартайып жатыр өзінің.
1: Қызанақ өсіреді, қияр өсіреді бақшасында.
2: Тауықтары бар өзінің, жұмыртқасы бар.
1: Диананың арманы ғой. Иә. Өзі стилді. Өзі бақшада жүреді, саған осындай күйеу керек қой.
2: Маған тек қана сондай күйеу керек.
1: Иә, бұйырсыншы.
2: Фазендасы бар.
1: Екеуің жүресіңдер, жұмыртқа жинап.
2: Рахатай.
1: Бақшадан гүл алып келеді саған.
2: Сол ғой. Тамаша.
1: Құттықтаймыз Бибісара Асаубаева Францияда өткен супер турнирде жеңіске жетіпті. Жандарым, сол осы Қазақстанның азаматтары. Талай жеңіс алып келіп жатыр, талай алтын, талай күміс, талай қола. Қазақстан чемпион.
2: Иә. Yeah.
1: Біздің адамдар жасасын.
2: Біздің адамдар жасасын. Дегенмен де енді жаңа бүкіл дүниежүзілік намат өтті ғой, көшпенділер ойыны. Соны қоймай біздің Нұрбек Қарабала. Найза аралас шекпе-жегінің президенті. Сол кісі дәл қазір 50 минут бойы бұрын осы таблицаны салып қойыпты. Қазақстанның бірінші орында тұрғанын.
1: Аха.
2: Неге бізді алтынды бізден алып алса да, біз қазақтар әр қашанда бірінші орындамыз. Ұмытпаңыздар. Кімнің үлес қоспағаны болмасын. Сол дәлел тыңдармандар. Ертең таңғы 10:00-де Energy Life бағдарламасын жібер болмаңыздар. Анель Ілиясқар.
1: Және Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.